0: grave. Post another one.
1: Oh,

We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: 포티시다.
1: Det er begge to.
2: Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er Pols tirsdag.
2: Pols tirsdag.
3: På en mandag.
2: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
2: Pols, etter Marte Johannes, av Trondheim Jazzorkestra.
3: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
1: Ja. Magne kom inn i døren og bare... Det var helt fantastisk.
3: Ja.
1: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett. Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
2: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt det jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge
2: sjangerene.
3: Mm. Og det beste fra begge.
2: Ja,
1: ja. I hvert fall når fele kom, det tok seg veldig opp. Ja.
2: Og det var så kult at det liksom, de tok den så langt ut i starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom skakt og løst. Men fela liksom, er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
4: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sending her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom Pols takta. Og det er jo ikke før Harald Liefeld kommer inn at det eller, er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
2: Ja,
4: for det,
2: det er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en pulse inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
4: Mm.
2: Så da, ja.
1: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det ved ett feil... liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde du allerede.
2: Ja.
1: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
2: Ja. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
4: Og så synes jeg vokalen bare er helt,
2: ja,
4: helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
1: Ja, det er riffet, som, eller sånn riffet kan man kalle det, jeg vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
2: Ja. Og det er så kult når, når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazzorkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra, og så kult, og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt liksom, den fela inni der, som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
2: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen da fikk virkelig skinne og blitt løftet opp også.
2: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste år, for vi har så dårlig tid.
4: Ja. Det er også... en polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
2: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Hei, dette Vesle Meinhagensen, og du hører på Tirsdag.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols Tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev, og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjanger, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjanger, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte, men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du
3: jeg måtte ha sånn, jeg var sånn, er dette jazz, er dette jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
4: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jass. Så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jass.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk... Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
4: Ja. Og så er det jo sjangere som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger.
2: Ja, ja, ja.
4: Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
4: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Pols. Tirsdag.

0: Ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone, Rone.
4: Shit, ass. Det er bedre dag, Magne.
2: Her på høy tirsdag.
4: På
2: pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå der satt den.
4: Der satt den. Ja. Men den var virkelig en banger da.
5: Mm.
4: Veldig simpel tema.
5: Ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
5: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
5: Jeg tror det.
4: Om vi ikke leste helt feil.
5: Ja.
4: Som er en renommert.
5: Nei, hva er det? Velrenommert?
4: Renommert.
5: Velrenommert.
4: Nei,
2: er det? Velrenovert.
5: Det er et ord, jeg lover. Eller,
4: det er men, ikke ord.
5: Ja, en dyktig, anerkjent felespiller.
4: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, Ukas Banger, Valkyrien Allstars. La di daddy, du kan like et party.
1: Avslutte med partylåta.
4: Ja, avslutte med partylåta.
5: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen, for spesielt interesserte.
4: Tusen takk for oss.
5: Takk for oss.
4: God mandag. Shalabais.
1: Shalabais.

0: Hæ?
1: Du vet barn.
0: Hva faen?
1: De her små karrene som ute og sprer. Okay, ja. Noen av dem får kreft.
0: Oi, det ikke gul å le av det.
1: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
0: Åja, vi det?
1: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. kram.
0: Ja.
1: Men barnekreft ikke så kult. Som det høres ut som.
0: Det kan jeg si meg enig i.
1: Derfor var noen sånn...
2: Jeg er for en elendig intro til det her. Du kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag i dag, og det er synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
0: Ja,
1: til kreft? Nei.
2: Til...
0: Støtte for barn.
2: Barn mot kreft. Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp hvor akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
1: Ja.
2: Litt som Rosa Sløyfa, hva annet er det vi har?
0: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
1: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
2: Nei, men barn synes jo fotballtrøy er fett, liksom. Det er jo...
0: Det er veldig.
2: Ja.
0: Gule armbånd?
1: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
0: Ballekreft?
1: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmbånd for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
0: Mot kreft.
1: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
0: What happened?
1: Fy faen, han dopa seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
2: Og vi har sånn der i studio.
1: Hva er sånn der i studio?
2: Tør vi å blåse i den da?
0: Jeg har ikke lyst til å blåse i den.
1: Nei, jeg har faktisk to her.
0: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
2: Og så er det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå.
0: Ja.
2: Det er en sånn 17. mai...
0: Party-ting.
1: Shit.
0: Fløyte heter det.
1: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
0: Thomas!
1: Denne gangen husker jeg 4 minutter.
0: Det er opptak da.
2: Vi, hallo alle sammen.
0: God morgen.
1: Det er ikke så mye dere har gått glipp av. God
2: timing. Like
0: og, vi har snakket om at Thomas er veldig glad i barnekreft.
2: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
1: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter i dag. Her kommer Dive, Destroy Me. Destroy Me.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som vi ble fortalt da. Vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU. Og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, oh, relevant jobb.
3: Ser.
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen i studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt et forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller bakehåndverksbakkeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det jo interessant, fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Og så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3:30, liksom.
3: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt. Men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her.
3: Ja.
2: Og så liksom sånn, jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Ja, det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Okay. Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
2: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
3: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå er det dritt vær, da. Men, ja.
3: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene... Hva det innebærer? Er det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak i.
3: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge, og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det er liksom
1: det er Facebook,
2: sånn,
1: da.
2: Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det er sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at... Den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe...
1: Men sånn er vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det liksom sånn, det såpass mye svakheter i den, at det blir litt sånn... Ja, ja. Det ikke 100%, liksom.
1: Ja. Fordi vi gjorde... Vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging.
3: Ok.
1: Mellom ansatte.
3: Ja.
1: Så gir vi masse intervjuer, bare.
3: Ja, det...
2: Dere fikk gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Dere har jo forskerstatus, da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir vi forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det er sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsfraksjon.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det jo faktisk mye jobba ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalist-jobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om, ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Ja, jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minns jeg på krasjkurs i går. Så det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen
3: fjerde.
1: Fjerde.
3: Fjerde er jeg siste.
2: Det, ja.
3: Gleder meg!
1: Ja. Hva er det du har i?
3: Matte. Matte 2!
2: Er du god i matte, da?
3: jeg er nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Ja.
2: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. klasse, nei, siden 2. klasse begynte.
3: Nei. Det trenger ikke å snakke mer om matten og...
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

La oss gjøre det på ordentlig. Ei, dette er ikke sikkert, dette er regn. Ei, poppa meg helt mål i spiste slang. Ei, det er heller at jeg har lyst til rettingssans. Ei, håper at de engler i sin vei. Tung bakt!

0: Filmofil!
1: Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
3: Jo, ja. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok. Ja,
5: Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
6: Men det var så jævlig dårlig.
7: Gremlin løp fri.
8: Ja! Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
9: Hasta la vista, ja. Baby.
10: Det gjør du. Vi bryter gjennom eksamens eksamenskjøret, eksamenståken, ja. Inn i dine ørebaner. Og skal snakke om film for siste gang her på Radio Revolt. Det er helt sykt. Meg, Alba og Jane. Har Jane på mikken?
11: Ja, det har hun, nei.
10: Nei, hun har jo ikke på mikken. Hun er ikke på mikken. Er hun der?
11: Hallo?
10: Hei, Jane er her. Jeg er også her.
11: På siste gang?
10: På siste gang. Det er mega sad, men vi skal ha det skikkelig hyggelig.
11: Ja.
10: Hyggelig avslutning, fordi vi er vårens program, jenter.
11: Ja. Hey. Vi har nettopp signert ny avtale. Nei, vi er ikke der. I wish.
10: Vi går over til NRK. Spennende nyheter i denne sendingen.
11: Podmy, eller hva det heter.
10: Det er bare å bli. Vi skal avsløre syke planer for denne gjengen.
11: Ja, vi skal.
10: Nei, vi skal ha det skikkelig gøy. Vi skal snakke om ting vi har gjort siden sist, de siste tre ukene.
11: Ja.
10: Ja. Det har vært mye som har skjedd. Vi skal litt leke, vi skal egentlig bare chatte og kose oss, og jeg gleder meg de siste to timene. Så bare å lytte før vi setter i gang, så får du You Got Time and I Got Money av Smurfs Claro. Det er en WTZG edit.
11: Let's go!

0: Bam, bam, bam, bam. Siden sist.
1: Ja, det var siden sist, vår faste spalte, vi skal bruke fucka lang tid på det i dag. Siden det har vært så lenge siden sist.
2: Ja.
1: Jane, du skal få begynne. Whoa. What has happened to you since sist? Hvilke filmer har du sett?
2: Ok, så siden sist så har jeg levert bacheloren min.
1: Epic.
3: Hallo, vent litt.
1: Ja, tusen takk. Takk, det er på plass.
2: Og nå begynner jeg å tenke på om det skjedde faktisk sist år, eller sånn. Hadde jeg gjort det da? Nei, kanskje ikke.
1: Var det tre uker siden, minst tre uker siden du leverte?
2: Jeg husker ikke.
1: Tiden går
2: igjen. It's a haze. Ja. Men i hvert fall, så 10. mai var jeg helt ferdig med alt. Jeg hadde ingen eksamen eller noe som helst. Så har jeg hatt veldig mye fritid, så derfor har jeg sett en del film, fordi været har jo heller ikke vært optimalt.
1: Ja, du har vært veldig aktiv på Letterboxd.
2: Ja.
1: Jeg blir intimidert, men sånn er det. Når noen blir ferdig så tidlig med sin bachelor.
2: Wow. Ja. Så vi kan gå gjennom det
1: sammen. Get right into it.
3: Yeah, ja, please.
2: Så den første filmen jeg så var Mastermind.
1: Mastermind?
2: The Mastermind. Av Kelly Reichardt. Og det med han som var med i Challengers. Han med ørene.
3: Og han...
1: Du kan ikke si sånn. Han britiske. Si han værende.
2: Du skjønner jo ikke.
3: Han britiske, han brunetten.
2: Ja.
3: Og hva Rush, han heter? Josh. Josh.
1: O'Connor. Josh O'Connor.
3: Det er Josh O'Connor. Og han er så deilig.
2: Ja, han er kjempedeilig. Jeg mener på en fantastisk måte. Han med ørene er liksom... Ja. That guy, I love him.
1: Han er veldig aktiv for tiden de siste årene.
2: Mm. Så det her var en veldig, veldig sakte film, som er på en måte en sånn heist-movie.
1: Hey.
2: Der han skal stjæle et maleri fra et museum.
3: Oi.
2: Fordi han er ganske fattig. Og så er det liksom familieproblemer, bla bla bla bla. Så det, ja, hans first heist, den var litt ikke det, eller jeg likte den ikke så godt.
1: Ja, fordi er det en Ocean's Eleven heist movie, liksom?
2: Det, nå har jeg jo ikke sett den.
1: Er det high tempo?
2: Det er ikke det, det
1: funny helt. Music? Nei.
2: Nei.
1: Masse karakterer? Nei.
2: Det var liksom veldig slow.
1: Slow.
2: Veldig slow.
1: Har du sett noe too annet av Kelly Reichardt?
2: Nei.
1: Jeg har ikke sett noe av henne heller, men hun har First Cow, Wendy and Lucy og All Joy. Jeg, bare,
3: jeg har sett
1: sånn.
3: First Cow.
1: Ja, har du sett First Cow?
3: Ja, den er også ganske tregg.
1: Ja, ja, jeg lurer på om det er litt stilen hennes.
3: Ja.
1: Men cool, men ok, så det var en no-go fra deg?
2: Ja, det var no-go, anbefales egentlig ikke, men det var på Mubi også, tenkte sånn. Jeg har lagret den lenge.
1: Hvem passer den for?
2: En som vil ha en veldig sakte film, og vil bare legge merke til liksom, detaljene, og være skikkelig sånn... The mood. Kanskje hvis du er mega overstimulert og bare vil bli helt zen. Eller ikke zen, men bare sånn grounded. Fordi at det var skikkelig vanskelig å sitte her og følge med. Fordi at jeg...
1: Ok, du må ha litt overskudd, kanskje.
2: Ja.
1: Cool, okay. Check it off the list.
2: Check it off the list. Nummer to. Det er en som heter, film som heter The Borders. Som er fra Syria. Fordi siden jeg levert bachelor så har jeg hatt mer tid til å henge med familien min og sånn.
3: Mm.
2: Så har jeg sett litt film med mamma. Og den her snakket hun om, fordi jeg snakket om The Terminal. Fordi min far var på reise, og så var det noen greier med flyet, og så sa jeg, og jeg var hvis han blir støkk i Qatar. Fordi, ja, og så blir det sånn The Terminal situasjon.
3: Mm.
2: Og så sa hun, det er en film fra sånn 80-tallet i Syria, som handler litt om det samme.
3: Oi!
2: Så var jeg sånn,
1: wow.
2: Så det handler om en fyr som skal kjøre over grensa til to liksom, funnoppland. Og så mistet han passet sitt liksom, ut vinduet på gata. Og så får han ikke komme seg tilbake for å hente, og han har, får seg liksom heller ikke videre. Så han oppretter liksom en sånn, sitt eget grensområde, og lager liksom hus, og tjener penger på å liksom ha litt sånn restaurant, og sånn stoppe, hva heter det, sånn
3: restplass? Sånn dry,
1: restplass.
3: Sånn veikro.
2: Ja, og den er veldig funny, og veldig sånn politisk, med tanke på liksom situasjonen i Midtøsten, og the Arab world, da. Så cool. Det var veldig funny, det var veldig kult. Den har ingen subtitles, den er bare på YouTube i 240p arabisk. Så det passer for deg hvis du kan arabisk og vil se en film i 240p.
1: Ja, for jeg har også på å si sånn, if you like The Terminal, you might also like The Borders. Men du må også være, kunne snakke et helt annet språk enn det jeg kan. Så det var litt sånn, ja.
2: Ja.
1: Cool da, jeg fikk lyst til å se den etter du så den. Jeg tror jeg satte den på min watchlist. Den ser veldig undervalued ut til å være bra.
2: Ja, mamma har sett den flere ganger. Og den er liksom en av Syrias største, tror jeg, faktisk.
3: Mm. Oi, kul.
2: Syria er på en måte ikke veldig sånn filmland. Det er Egypt, har veldig mange.
3: Mm.
2: Men ja, så håper det kanskje den blir restaurert, hva heter det?
1: Ja, restaurert.
2: Restaurert, sånn at andre kan se den.
1: Cool. Herregud. Cool. Det kan være ditt prosjekt det neste året, Janne.
2: Oh my god, ja.
3: Få den restaurert og sendt ut på alle kinoer.
1: Det kan bli den nye Martin Scorsese som har sånn Freedom Project, hvor han bare, man bare restaurerer filmer som han liker selv, fordi man har masse penger.
2: Ja, men det har vi jo ikke. Kanskje vi kan collab?
1: Ja, du kan sende en mail og spørre.
2: Ja, jeg skal sende en mail.
3: Jeg blir skikkelig god på maileren, så...
2: Oi.
1: Mm. Alle
3: ja.
1: Har det?
3: Ja.
1: Ok, vi har funnet nytt. Ok, dette er liksom første gode prosjekt på Filmofil, å kontakte Martin Scorsese.
2: Ja,
1: this will happen.
3: Vi skal signere, det sa vi skulle signere en ny avtale.
1: Ja,
3: så er dette
1: det så mye. Shoot for the moon.
3: Ja, ja. Virkelig.
1: Ja, ok. Det er bare å kjøre på videre. Okay. Kose meg.
3: Uvant å ha så mye pratet til.
2: Ja, litt sånn. Ok, nummer to. Vi fortsetter litt på The Arab World. Litt sånn arabiske filmer. Den her heter The Blazing Sun, og den fant jeg med engelsk subtitle også, faktisk.
1: Er den også syrisk?
2: Nei, den fra Egypt. Og den directed av Youssef Shaheen, tror jeg. Man uttaler det. Og der det en fyr som heter Omar Sharif, som faktisk en av de første arabisk talene, for han egyptisk, så jeg vet ikke om jeg skal si nordafrikansk eller arabisk, eller hva jeg skal si. Men Tori liksom kom seg ut i Hollywood og ble stor. Så han var skikkelig, skikkelig. Han spilte med masse sånn... Han spilte i Hollywood, han spilte i Lawrence of Arabia.
1: Ja.
2: Jeg tror han vant.
1: Ja, for The Blazing Sun er fra 54, liksom.
2: Ja.
1: En oldie.
2: Mm.
1: Wow.
2: Ja, han spilte Prince of Sharif Ali in Lawrence of Arabia. Og... Ja, vant Golden Globe for Best Supporting Actor. Ja.
1: Amazing.
2: Så det var veldig kult, men den her filmen veldig fin. Den eller den også skikkelig, skikkelig brutal. Så den har vært helt skrekket over hvor kjip de kjipe, det liksom...
1: Hva handler det om?
2: Antagonist, va? Den handler om en rik liksom businessmann som ødelegger... Ok, vent da. La meg spore tilbake. Det handler om Ahmed, som spilt av Omar Sharif. Han en veldig sånn... simpel mann, jobber på liksom lande kroppsene til familien sin, og så går han og får en grad for å på en måte forbedre sine crops, sånn at de blir kjøpt av dem som kjøper det, okay. Kontra de andre sine, sånn at de på en måte får mer penger inn til landsbyen, og så blir han suksessfull i det her, alle de fattige blir kjempeglade, og så ødelegger han rike hele kroppsene deres, og liksom drukner det.
1: Oh my god.
3: Oi.
2: Med Nilen, han drukner liksom hele landsbyen, og så bare dreper han masse folk for å på en måte få det sånn som han vil. Men Ahmed er forelsket datteren hans. Og så liksom, er det en greie.
1: Jeg smelter som Bollywood business. Eller jeg føler det var litt sånn, dette her, noen trenger SRK, men kanskje Omar klarer det på egen hånd.
2: Ja, men det var også veldig sånn film noir, egentlig.
1: Mm.
2: Men jeg var bare veldig sånn brutal. Sånn, det var sånn, oh my god, skal han bare drepe han? Eller sånn, det var bare helt...
3: Fikk du sånn, hvordan våger du følelse?
2: Ja, jeg har vært skikkelig lei meg.
3: Sikkert sånn, det er jo så sirat. Oh.
1: Ja, word callback til sirat.
2: Ja, men jeg føler sånn, i Hollywood kanskje, så har de en sånn grense sånn, ok, du kan ikke gjøre det her, for da blir du for unlikable. Ja, det blir liksom for ekstremt. De tråkker over grensa her ganger masse, liksom.
1: Ja. At de våger.
2: Ja, men, sånn,
3: men det er litt sånn reise å se sånne filmer, altså. Man må på en måte bare holde seg litt... Altså, bokstavlig talt holde seg litt fast. Sånn, ok, dette skjedde faktisk.
1: Yeah. It's just a movie.
2: It's just a movie. Men den var veldig bra, så den anbefaler. Og igjen, subtitles. Så.
1: Cool.
2: The Blazing Sun.
1: Du har sett veldig mange filmer. Har du lyst til å oppsummere de siste du har sett?
2: Jeg kan oppsummere dem bare. Jeg så Drømmer av Dag Johan Haugrud.
1: Den har faktisk ikke jeg sett, men det går fint.
2: Jeg
1: har lyst til å se den da.
2: Ja, det er jo den siste i trilogien.
1: Nei, den andre.
2: Åja. Ok, for min del.
1: For din trilogi er den siste.
2: Ja, kjærlighet, sex og drømmer.
1: Ja.
2: Den er veldig kul. Jeg likte den ikke like mye som jeg likte de andre. Da.
1: Nei.
2: Det er mitt review. Okay. Altså, Eurotrip.
1: Oh my god.
2: Den er crazy. Jeg har en 5-stjerne, I don't care. Så dere må bare, ja.
1: Ok, vi må bare stole på det.
2: Ja. Og så Black Girl, som er også veldig, veldig kul, anbefaler. En film om en jente fra Senegal, som flytter til Frankrike for å være liksom au pair, men så blir hun basically bare slaven deres.
1: Oh my god, John, du har vært liksom gjennom the trenches mellom
3: disse filmene. Ja, virkelig.
2: Men det har vært gøy. It's been lærerikt. Så det anbefaler også.
1: Super jelly. Du har sett masse filmer. Jeg tror ikke jeg har Alba.
3: Nei, faktisk ikke.
1: Så det blir spennende å høre hva vi har sett.
2: Ja, gleder meg. Men
1: før dere får vite det, så får du Fafo av Sage.
2: Sage.
1: Ok.

0: gotta fuck around to find out. 쟤네로다 버티다 man time out.
1: 걔네? 걔네? 걔네? 걔네?

0: Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
1: Det gjør du! Du er på Filmofil! Yes! Vi skal snakke om hva Alba har gjort siden sist.
2: Ja! Jeg har også levert bachelor!
3: Yeah, amazing!
2: Takk, takk. Men jeg leverte bachelor forrige uke. Og så dro jeg rett i bryllup.
1: Shit. Igjen? Her.
2: Ja, igjen, tenk det. Min familie har bare bestemt seg at 2026 skal være bryllupsåret.
1: Ja. Så gøy da.
2: Ja, det var veldig gøy.
1: Fikk du dansa?
2: Da fikk jeg dansa.
1: Fantastisk.
2: Og så har jeg på en måte egentlig ikke rukket å se så mye filmer. Fordi det har bare gått i ett med ting.
1: Ja, du har vært veldig busy, føler
2: jeg. Men jeg har faktisk sett en serie.
1: Oi, nei.
2: Som jeg kom på nå. Som jeg har logget på Letterboxd.
1: Oi, kan man logge serier på Letterboxd? Man kan logge noen serier på Letterboxd.
2: Ja. Og den heter så mye som Patria. Den er spansk.
1: Ok.
2: Fra 2020. Og den handler om... den er satt... det er litt forskjellig. Den hopper litt frem og tilbake i tid. Men den handler om ETA, som er den terroristorganisasjonen i Nord... I Baskeland.
1: Mm. Når er det satt?
2: Det er satt på 80-tallet, og så liksom nåtid da.
1: Ja, okay.
2: Så det hopper litt frem og tilbake. Men de var veldig aktive veldig mange år. Jeg tror det var over 50 år. Fra liksom 70-tallet frem til sånn 2010 eller noe sånt. Mm. Og de er jo en gruppe som ønsker selvstendighet for Baskeland. Og så drev de mye aktivisme da, gjennom liksom terror og bombing og dreping og ja. Mm. Så det handler på en måte om en familie, to familier, da, og så handler det om at ene faren blir drept av ETA, og så er det sånn hvordan disse familiene på en måte, hvordan det bryter opp, fordi at han ene sønnen er veldig aktiv, ja, og så baller det på seg. Ja. Og så hopper du liksom frem og tilbake tid for å finne ut hva som egentlig skjedde den dagen han ble skutt.
1: Oi.
2: Ja, veldig spennende.
1: Ja, spennende. Hvor så du den?
2: På HBO.
1: Nei.
2: Ja, ikke på noe.
1: Så den spanske siden din?
2: Hva er den spanske siden?
1: Secret.
2: Som ingen skjønner hvordan det funker.
1: Ja. Jeg føler du har vært litt på sånn historisk kjør.
3: Ja, spesielt sånn spansk.
2: Ja. Jeg tror bare at jeg er veldig selektiv i hva jeg orker å se på.
1: Føler du lettere å se på spanske ting når du er sliten?
2: Jeg vet ikke. Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror... bare at jeg ikke er så veldig... Jeg tror det handler mer om at jeg synes det er spennende, og så er jeg ikke så veldig i humør til å pushe meg selv til å se noe annet.
1: Ja.
2: Og så prøver jeg å unngå bare å se ting som jeg har sett før, fordi det gjør jeg alltid. Kan liksom se på Girls igjen, men det blir jo liksom 17. gangen jeg ser Girls. Ja. Så da var jeg sånn, kanskje jeg skal prøve den her da. Og så er det litt digg med serier, for jeg føler det er litt uforpliktende på en måte. Du kan liksom se litt, og så...
3: Har du sett I Love L.A.?
2: Nei.
3: Vet du hvem Rachel Sennett er?
2: Nei.
3: I hvert fall. Men det er litt sånn girls vibe, bare at de er i LA. Og det satt
1: ja,
3: i dag.
1: Ja, Rachel Sennett. Er hun som er i... Nei.
2: Det hørtes veldig
1: kjent. Scratch that.
3: Hun er med i Bottoms.
1: Ja, i Shiva Baby.
3: Sikkert den også. Jo, den også, tror jeg.
1: Ja, ja, ja.
3: Jo. Fordi den er litt sånn girls, bare LA. Og no, liksom, okay. At hun sitter. Jeg tror jeg snakket om den før.
1: I love LA, var det du sa?
3: Ja.
2: Gøy.
3: Den er gøy, men den er også sykt cringe, for de er jo fra, eller sånn, det er så sykt sånn influencer, men man kommer veldig inn.
1: Oh my god, det minnte meg på at jeg så Legally Blonde. Jeg viste Legally Blonde til min samboer her om dagen.
3: Han hadde ikke sett den før?
1: Nei, jeg prøver å vise han jentefilmer. Jeg skulle bare si det, men det er en jævlig bra film. Det er en veldig bra eksamensavbrekkfilm.
2: Ja, det er det. Man må liksom finne ting som ikke krever så veldig mye energi. Jeg har også begynt å se en del på dokumentarer.
3: Det må jeg bli flinkere på NRK.
1: Det skal jeg gjøre. Men det er rart at jeg føler dokumentarer også krever litt. Men kanskje det krever noe annet enn en film?
2: Det krever, jeg vet ikke. Jeg tror det er bare et eller annet med at det er ikke så mye stimuli. Liksom. Jeg har fått for meg at det er mye informasjon, kanskje. Ja. Men det er lettere for meg å bare zone litt ut.
1: Ja, det er mer pedagogisk forklart, kanskje, enn en film som skal være litt sånn...
2: Og det er veldig straight forward. Sånn. De forteller hva som skjedde. Du ser noen klipp. De snakker, du ser noen klipp, de avslutter.
1: Ja,
2: det er ikke sånn overalt.
1: Ja.
2: Jeg tror liksom, jeg vet ikke. Kanskje det har noe som er NRK, jeg vet ikke. Føler bare
1: du har en liten kjærlighet til NRK.
2: Ja. Veldig glad i NRK.
1: Har du sett Ferdig Lys?
2: Ja!
1: Ja, du likte du det?
2: Ja. Jeg gleder meg veldig til sesong 2.
3: Oi, kult! Jeg ser litt her og der, fordi min romkamerat står også på det litt her og der. Men det har vært, Jeg har lyst til å se det, men det også for vondt. Jeg vil bli litt lei meg. Eller sånn.
2: Ja.
3: Det virker veldig slitsomt, og da blir jeg også sliten.
2: Det, akkurat Lisa er ikke veldig beroligende eller, altså sånn, men, eller på en måte var det beroligende for det var sånn, herregud, jeg har hvertfall ikke valgt feil yrke.
1: Det er sånn, det var en Dagsrevyen-reportasje som snakket om liksom, og som snakket litt med LIS-studenter i Lillehammer på en måte om hvordan de føler Lisa er og liksom, hvordan hverdagen deres er og litt sånn. Og så var det at de følte at det var mange, mange flere pasienter åpenbart litt mer kaotisk enn det vises på Lis. Ja. Men at tydeligvis så har Lis blitt sånn folkeopplysning litt, hvor når de får inn pasienter så virker det, de sa sånn, det virker som de har litt mer sympati, eller sånn, de er litt sånn, jeg har sett på Lis, sett deg ned litt, du. Ta deg litt peise. Det var bare så sykt charmerende.
2: Ja. Herregud, så alt de trengte var bare en sykehusdrama.
1: Ja, altså, det var sånn sett, det er jo bra på en måte, men det var også bare kjipt å høre på dem snakke om at sånn, ja, det er helt grusomt det første halvåret, så går jeg hjem og gråter hver dag, liksom.
2: Å, herregud.
1: Så det er jo literally folkeopplysning. De har rett til det.
2: Vi trenger en ny serie om en utbrent lærer. Kanskje det da så begynner å ta det litt alvorlig.
1: Ja, men Word, fordi Lis, altså sånn, jeg er helt, altså sånn, ikke for å liksom, man kan snakke om to ting samtidig. Det er veldig krise for det er for Lis-legene, på en måte. Man blir også litt kjent med sykepleierne, men sånn, det er liksom, man fokuserer på de som kanskje har ganske høy status da, med, hvis man skal finne noe å kritisere det for, og at sånn, sykepleier også har en ganske crazy hverdag,
2: tror jeg. Men jeg tror faktisk at man blir bedre kjent med sykepleierne i sesong 2.
1: Oi, de får litt fokus.
2: Jeg tror det.
1: Kult. For det føler jeg, følte at man blir kjent med noen sykepleier, og så The Pit føler jeg også er veldig god på, det gjorde de også i sesong 2, at de legger litt mer fokus på sykepleierne.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å se den. Den er på min liste.
1: The Pit?
2: Ja.
1: Jeg trodde du begynte å se på den.
2: Nei,
1: jeg drømte det.
2: Jeg drømte. Du har drømt det.
3: Jeg så to episoder av en serie som heter Off Campus.
2: Oi,
3: jeg har fått det på TikTok!
2: Jeg tror jeg har sett hele serien på TikTok.
3: Ja, fordi at jeg dro til kollektivet til noen venner av meg, og så var de sånn, vi skal se på det her klokka 8. Liksom, så samlet alle seg i stua og var sånn, vi skal se på det. Vil du bare bli med? Du har ikke sett resten, men bare bli med. Så fikk jeg liksom en recap. Og det er på en måte, eller det er litt sånn heated rivalry, bare ikke gøy.
2: Det var akkurat det jeg skulle si, jeg føler mye. Den har bare trendet på akkurat samme måte.
3: Det er det, fordi det er ishockeyspiller, og så er det sånn...
1: Ja, det er ishockeyspiller?
3: Ja, ja. Det er liksom ishockey jocks, og så er det sånn låtskriverjenta.
1: Oi!
3: Og så er det sånn... Det er ikke noe vits at jeg skal forklare det engang, men det er masse kjærlighet og masse drama. Mm. Og jeg har vært veldig hooked, veldig quickly. Så jeg så de to siste da. Jeg tror ikke jeg egentlig kommer til å se dem første alene, men... I was hooked, og det er veldig sånn, den er dårlig, men den er bra.
2: Åh, det er så fælt, for man har så lyst til å se. Jeg fikk inntrykk at det er veldig mye sånn uforpliktet sex.
3: Ja, jeg tror det.
2: Eller alle skal være sånn, vi skal ikke være et forhold, ja, men vi skal bare ligge.
3: Jeg tror det er litt sånn woke, sånn sett.
1: Men det er amerikansk?
3: Ja. Ja,
1: jeg føler
3: sånn, American College.
1: Det var en bølge med sånn Riverdale og på en måte da Euphoria ble stort, som var high school, og så nå føler jeg alle er sure av at Euphoria, og Sex Education også,
3: kom
1: jeg på, at liksom, Euphoria handler ikke lenger om high school. De har liksom gått videre til noe Breaking Bad, crazy stuff, Euphoria, porno opplegg.
2: Jeg så en episode Euphoria og var sånn, nei.
1: Ja, same. Ja. Så kanskje folk, det er en ny bølge med high school stuffies.
3: Ja, det er litt mer sånn, for de går jo på college, men at det er mer sånn, ting som kunne ha skjedd.
2: Og det er litt guilty pleasure. Det er ikke så innvikla, liksom. Det er bare, du vet at de vil ha hverandre, og de må bare dra den litt ut, og så får de hverandre til slutt, garantert.
3: Det er litt
2: deilig. Det er litt deilig.
1: Det er det som er deilig med ting. Ting å ta ut. Nei, men cool. Herregud, det er det vi har gjort det siste. Vi skal ha litt godt og blandet sending, så det er bare å stay tuned. Det har jo skjedd noen store greier for norsk filmindustri i Frankrike. Så det skal... Ja, vi må jo snakke om det.
2: Ja, vi må det.
1: Men først får du Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Hei, dette Dag Jan Haugerud. Du lytter til Filmofil.
1: Jep, vi skal snakke om kan. Det litt morsomt, fordi vi, ingen av oss har egentlig lyst til å snakke om det. Veldig dårlig intro til denne diskusjonen, holdt jeg på å si. Men vi har vært flinke på veldig mye dette semesteret, men det noe vi ikke har brydd oss mye om, så det på en måte nyheter og ting som skjer.
2: Nei, ja. Men vi flinke til å snakke om ting vi ikke alltid har så lyst til å prate om, da.
1: Det sant.
2: Vi prøver i hvert fall.
1: Vi prøver. Nå skal vi prøve.
2: Ja. Sett av gode 3 minutter til det her.
1: Ja, vi kan sette av, ja, vi kan sette av 3, kanskje 2. Nei, men ja, det er vel kan, om man ikke har fått det med seg, så er det en stor filmfestival i Cannes i Frankrike. Ganske historisk viktig filmfestival, skal sies, husker jeg fra filmhistorie.
2: Ja. Da er det jo noen i vårt land som har fått litt...
1: Ja, jeg synes det var en lettis åpning som Janne sa rett midt i låten, at det virker som vi bare har 2 skuespillere i Norge. Og det har hun at det er SV Anders Danielsen som skal spille i alle fucking tingene. Ikke at vi har noe imot det, det bare en observasjon.
2: Ja.
1: Men Renate Reisø spiller i filmen Fjor av Christian Mungio. Mungio? Mungio, tror jeg. Rumensk.
3: Okay, ja. Jeg trodde han ikke norsk?
1: Nei, nei, på
3: jeg
1: ingen måte.
3: Jeg kan filmen her.
2: Han spiller rumensk. Med Sebastian. Hun spiller med
1: Sebastian Stan.
2: Ja.
1: De har spilt sammen før i den der.
2: Han ser ut som en skikkelig bonde. De bildene jeg har sett.
1: Ja, hva heter den filmen? A Different Man.
2: Ja, hvor han er det.
1: Den føler jeg veldig underrad. Jeg tror ikke
2: det fikk det for meg.
1: Ja. Den fikk ikke kinolansering i Norge, eller så fikk den veldig liten kinolansering i Norge.
2: Ja.
1: Eller så har han ikke kommet, jeg vet ikke. Det kunne jeg ingenting om. Men jeg tror det er en rumensk familie i Norge.
3: Ok.
1: Vet du hva? Jeg kan faktisk ikke nok om denne filmen. Men det skal sies at trailere til filmer på Cannes blir ikke sluppet før de har vært på Cannes.
3: Ja.
1: Så man vet veldig lite om filmene.
3: Ja.
1: Så det er min unnskyldning.
3: Ja.
1: Men det er jo da en kritikk av det norske barnevernet.
3: Oi.
1: Og ryktene sier at både venstreliberale hater den for hvordan det blir fremstilt, og høyresiden hater den for hvordan det blir fremstilt, som er en ganske god pitch for denne filmen. Og en annen god pitch for denne filmen er at jeg så en film av Christian Mungio tidligere dette semesteret, som heter 4 Months, 3 Weeks and 2 Days.
3: Ja, stemme. Den du så på Cinemateket.
1: Den gikk på Cinemateket
2: om den ulovlige aborten.
1: Ja. Den ulovlige abort på 80-tallet i Romania. Og den var egentlig veldig kul. Så jeg tror egentlig jeg liker han.
3: Ok. Nå vet du når den kommer ut?
1: Jeg tror den kommer i september.
3: September, ok.
1: Mm. Ja.
3: Og den vant, eller?
1: Den vant Palme d'Or.
3: Ja.
1: Som er liksom, folk kaller det the biggest prize. Men jeg tror ganske mange, det er litt sånn relativt. Jeg tror liksom, den prisen som jeg, ja. Nå blekker hodet mitt på grunn av litt søvn, men det er litt forskjellige priser. En uncertain regard tror jeg er for debutant. Så det er litt sånn forskjellige priser.
3: Man kategorier.
1: Blir, ja, man blir kvalifisert i der. Så det er litt innviklet system, sånn som jeg har skjønt det.
2: Mm. Spennende.
1: Ja.
2: Jeg har faktisk gått en liten kan-nyhet.
1: Oi!
2: Det er en ny film, spansk film, som ble kåret til, eller de fikk best award for best director. La Bola Negra, som handler om, som er regissert av 2, de kaller seg Los Javis, for det er 2, de er 2. De er begge etter Javier.
1: Oi.
3: Den tror jeg...
2: De, ja,
1: var det de med den gjengen med gutter?
2: Ja.
3: Ja,
1: den så, ja fordi den er, egentlig, jeg ble litt mer interessert i de andre filmene når de snakket om dem.
2: Jeg tror den er veldig, veldig fin. Den handler om, eller den tar utgangspunkt i en roman som ble påbegynt av Federico Garcia Lorca, som var en spansk poet, som ble henrettet under den spanske borgerkrigen for å være homofil. Og han er en veldig, veldig kjent... han er veldig kjent i Spania. Og han påbegynte en roman som han ikke ble ferdig med der, fordi han ble jo henrettet. Og da har de på en måte laget en historie basert på denne romanen. Da. Ja, som handler om, jeg tror det er liksom ta for seg litt sånn opplevelsen av å være homofil.
1: Det er sykt spennende.
2: Ja, så jeg er veldig spent på hvordan den er. Det er også veldig spennende siden den er basert på en uskrevet eller uferdig bok. Så lurer jeg på hvordan liksom de tolker eller skaper en avslutning.
1: Det er sykt spennende.
2: Det blir veldig spennende.
1: Jeg så også, det var en annen film som også heter La Gradiva, som er, jeg tror den vant Critics Week section, eller et eller annet sånn, Grand Prize der. Jeg tror den vant et eller annet, men som handler om en gruppe franske videregående studenter som drar på en skoletur til Pompeii, og så bare blir den skikkelig dreamy og surrealistisk. Og jeg synes også det virket superspennende. Så ja, det litt, jeg føler når det veldig mye fokus på norsk bidrag, som veldig viktig, og det liksom norske produsenter på fjor, og det veldig bra for norsk filmindustri. Men det også, jeg føler veldig mye annet havner i
2: skyggen av det.
1: Skyggen,
2: ja. Gjør det. Det masse spennende.
1: Ja. Men det var også en norsk low expectations. Jeg klarer ikke å snakke.
2: Ja,
1: med Eivind Landsvik. Med Girl in Red og
2: Anders Anneli.
1: Anders Anneli. Der kom han. Full circle.
3: Ja.
1: Kult for dem. Og han Snorre med rødt hår.
2: Er det en film om hennes liv?
1: Mm,
2: så, altså ikke eksplisitt at de liksom, den ikke basert, men altså handler det ikke om en artist som må liksom få seg jobb på en skole og så.
1: Jo, når du sier det, jeg har bare fått med at det et eller annet med liksom depression in early 20s.
2: Det høres det liksom jo på en måte ut som historien til Girl in Red.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke så mye om historien til Girl in Red, da, men utifra det jeg har
1: hørt. At hun har jobbet på skole?
2: Nei, bare sånn.
1: Eller, det er jo nødt til Anders Davidsen Lee, som er både lege, musiker, skuespiller og lærer.
2: Nei, men mer at, liksom, at det er elementer. Det, jeg vet ikke, sikkert sterkt inspirert, da. Basert, I don't know.
1: Kult, det er bra. De, det er interessant take fra Alba.
2: Ellers tenker de bare at sånn, hun har kanskje erfaring med visse ting som gjør at hun en troverdig skuespiller for denne rollen.
1: Uff, ja, ja. Ain't we all depressed in our 20s?
2: Jo da, absolutt.
1: Neida. Nei, det er superkult. Spørsmål?
2: Nei, spørsmål. Det var det dere fikk om kan. Vi har faktisk snakket mer enn 3 minutter, så nå kjører vi videre.
1: Vær så god. Vi kjører til O Party låt med Janne.
3: Gel Yamina Gel, jeg vet ikke, det er tyrkisk.
2: Ja. Okay, tyrkisk.
1: Det er tyrkisk.
2: Ja, kurder.
1: Jeg klarer ikke dette. Allting, av allting kun. Vi ses.

0: litt god stemning.
1: Okay.
0: Og folk sitter i bunad. Man har ikke noe annet sted å gå sånn egentlig. Mm. Så folk sånn, ah, vi kan se en film da.
1: Mm. Ja.
0: Hvilken film setter du på?
1: Ok. Av de tre jeg har skrevet opp,
0: ja.
1: Så tror jeg at jeg ville satt på Hauso.
0: Hauso?
1: Hauso, ja. Jeg tror det hadde vært en veldig passende film til den situasjonen, fordi det sykt skipt at du har planlagt grilling ute, og så blir det regn. Men ja. Den filmen jo veldig absurd og rar.
0: Ja, ja.
1: Så den ville på en måte skapt en sånn... Det en latterfaktor i den, bare fordi den så... Merkelig.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det noe som på en måte alle kunne blitt veldig investert i sammen. Jeg hadde i hvert fall en veldig god opplevelse av å se det med flere.
0: Ja.
1: At vi kunne sitte her og være sånn, what the hell? Hva skjedde nå? Hvorfor skjedde dette? Hva var greia? At man ikke på en måte må følge med så nøye, men at det fortsatt skjer veldig mye.
0: Cool.
1: Jeg tror det kunne blitt en veldig kul
0: 7. mai-film.
1: Ja.
0: Gøy. Ok, Jane, hvilken film velger du?
2: Jeg velger Marley Supreme.
0: Oi!
2: Fordi den... Det er en guttefilm. Det kan være en guttefilm hvis jeg hadde på en måte...
0: Ja, hvis det, gutten, det er liksom guttegjengen på en måte.
2: Ja, eller hvis jeg måtte ha valgt, så er det en safe choice.
0: Det er en safe choice.
2: Sånn, ok, boys and girls, men også sånn... Dere kommer sikkert til å synes den er grei.
0: Ja.
2: Og den, ja, den funker til det meste.
0: Mm.
2: Man blir distrahert, fordi man blir kanskje invested.
0: Oi, ja.
1: Så blir man kanskje veldig glad for at man bor i Norge.
2: Ja, ja, kanskje det også. Man setter pris på den friheten og sånn.
0: Ja.
2: Ja.
0: True.
2: Mm-hmm.
0: Bra, bra, bra, bra. Ok, jeg vil bli klar på neste.
1: Ja.
0: Ok, så du har nå vært sammen med denne kjæresten litt. og du på hytta med svigerforeldrene til din kjæreste for første gang.
1: Okay.
0: Og så er det dårlig vær, det har spilt jatsi i 2 timer, men det er liksom en hytte uten strøm og sånn.
1: Okay.
0: Stemningen er liksom høflig, men du har ikke helt klart å koble med dem, de svigerforeldrene. Så du har liksom prøvd å sette inn litt innsats, men de har ikke helt tatt agnet. De er litt skeptiske til deg.
1: Mm.
0: Og så sier plutselig kjæresten din, Jane eller Alba har jo vært med i Filmofil. Og så er de sånn, ah, vis oss en film da.
1: Ok.
0: Hvilken film setter du på? Du må velge av de to som gjenstår.
1: Okay.
0: Du må argumentere på hvorfor det er denne.
1: Ja, dette er litt skummelt, men... Jeg tror jeg går for No Other Choice.
0: Ja, oi.
2: Som vi så på Kosmorama.
1: Som vi så på Kosmorama.
0: Som vi hatet, men vi var i dårlig
1: med. Som jeg var veldig irritert på.
0: Ja.
1: Men
0: vi hatet den ikke.
1: Nei, jeg bare var allerede litt sånn lei av menn på dette, på denne dagen her. Så det var liksom de
0: helt... Du får litt aggresjon.
1: Ja. Nei, jeg ville satt på No Other Choice fordi... fordi den er jo den er også veldig absurd og litt sånn
0: er det mye absurd på lista di?
1: Ja, men den her er jo på en måte litt mer realistisk enn House da.
0: Men det er vold?
1: Det er vold. Jeg tror jeg ville satt på den her for å vise dem at jeg kan også, jeg har mange sider og jeg kan også like en sånn her type film at jeg kan være litt sånn morsom. Og så føler jeg at jeg kunne bonda litt med moren og være sånn, ah, mannfolk da, herregud. Og at, ja, det hadde kanskje vært en mulighet til å vise dem noe som kanskje ikke er sånn, det første de hadde tenkt når de hadde sett meg hadde kanskje ikke vært sånn, hun liker den filmen. Så jeg ville satt den. Pluss at den er nok et bedre alternativ enn mitt siste alternativ, fordi det har litt å si på hvilken stemning den skaper i rommet med menneskene. Ja.
0: Ja, koreansk film slår liksom aldri feil.
1: Nei.
0: Cool, Jane da?
2: Ja, da blir det Solomamma. Husker du ikke det?
0: Husker du ikke det? Sjukt å sette på med sviger.
2: Ja, fordi da får vi liksom... Ja, vi så den jo alle sammen. Men she's kind of crazy, hovedkarakteren.
0: Yeah.
2: Stalker han. Så det har vært sånn, hva synes dere om det her? Is she crazy? Is she not crazy?
0: Ja, man kanskje kan man diskutere litt.
1: Ja, det startet litt diskusjon.
2: Ja, startet litt diskusjon. Sånn, ok, hvor er grensa på en måte? Funnet om det med... Jeg vet ikke. Ja, hvor de ligger da, der.
0: Ikke et hint til hvorfor du er med barnet deres.
2: Ja, eller sånn, oh, I promise I'm not crazy. Ja, jeg tror det hadde blitt spennende.
0: Yeah.
2: Enten så hadde det gått bra, eller så hadde det gått ikke så bra.
0: Det er bra. For de som ikke har sett den, så er det er jo om sæddonor, om man skal kontakte faren eller ikke.
2: Ja.
0: Så det er et veldig spennende tema.
2: Veldig spennende tema.
0: Cool. Ok, er du klar for siste?
1: Oi, jeg vet ikke.
0: Så dere har en film igjen, og da bare argumenterer på hvorfor den passer. La oss om det var liksom dere faktisk velger den, på en måte. Ok, du og familien har nettopp kommet fra begravelse. Dere kjente ikke vedkommende veldig godt, men det er en ganske sånn nedstemt, trist og liksom rørende på en måte, stund. Det er liksom en begravelse, det er viktig.

0: Du ja, vil sette på en film på for å legge ting litt bak dere, eller bare bearbeide det på en måte, eller, yeah, eller, eller føre liksom sammen, eller ja, noe på en måte, ja, hva enn som funker. Hvilken film velger dere da?
1: Ja, jeg bare kjører strategien gni inn enda mer død og elendighet, så jeg setter på Hamnet.
2: Oh my god!
1: Jeg skal bare drepe stemningen enda mer. Tenk sånn, nå er vi på bånd, så man kan ikke gå lenger ned enn det her. La oss bare frotse i sorg.
0: Ja,
1: gråte elende. La oss gråte oss tomme på følelser. La oss bli helt numme. Få det ut.
2: Husker du den dammen som var igjen etter at vi hadde sett den på?
1: Åh, fy søren, jeg skal gråte på vei til Dragvoll. Jeg satt og gråt på bussen.
2: Ja.
1: Så jeg bare hadde tenkt sånn, det er alt eller ingenting. Nå bare gønner vi på.
0: Ja. Dette minner, du sitter i begravelsen og er sånn, dette minner meg om noe.
1: Dette minner meg om noe. La meg vise dere dette her.
2: Ja.
1: La oss... Men jeg hadde kanskje gjort det til et litt sånt rituale. Det tente litt sånn lys og vært sånn, dere, nå skal vi bare... Nå skal vi stupe ned i sorgen, og så skal vi bare tømme oss. Vi skal få det ut.
0: Gøy.
2: Det er en perfekt dødsfilm. Eller, den handler ikke om døden
0: av hans sønn. Den handler om reparering.
1: Ja, det er det. Og la oss si at hvis det var et besteforeldre, da. Godt at han eller hun levde et langt liv. Det var ikke et barn som døde.
0: Ja. Tenk litt perspektiv.
1: Tenk litt perspektiv.
0: Ja. Tenk på Shakespeare.
1: Ja.
0: Ok, Gianni, hvilken film setter du på?
2: Min er Offside av Jafar Panahi. En iransk fotballfilm.
0: Oi!
2: Om feminisme.
0: Ja. Kult! Shit. Den er ikke så dum, da.
2: Nei, eller... Jeg tror, eller sånn, jeg hadde bare vært sånn, ok...
0: Du bare setter på noe.
2: Ja. Ja, ja.
1: Bare for å få dem til å tenke på noe helt annet.
2: Jeg husker ikke om det var trist, dumt. Eller hva den var jo.
0: Det er litt rivalry, men det går fint.
2: Ja. Det var jo ganske bra festlig på slutten, på en måte.
0: Mm.
2: Jo, så kanskje det er litt sånn feiring av, you know, hard times, men så... Jeg må sterk å komme seg gjennom det, og så er det feiring på slutten.
0: Mm.
2: Og da tenker man kanskje på at man er heldig for at man bor i Norge.
1: Ja. Det er viktig å se alt i perspektiv. Ja. Det er det. Du må
0: you win some, you lose some.
1: Ja, ja, virkelig.
2: Ja.
0: Veldig bra. Bra jobba, dere.
2: Yep.
0: Veldig bra jobba. Wow, for en lek.
2: For en lek.
0: All right, vi går videre til låt. Her får du Waiting So Long med Daphne og Carrie Boo. Party! Woo!

0: Ok, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja?
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja?
0: Og det er at jeg tror muligens at Filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste én stemme for én generasjon.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
2: Tenk at jeg ble litt choka da hun hørte det første gang.
3: Første gang jeg hørte den, så choka jeg på eplet mitt. Det sluttet. Det er en klassisk, ikonisk.
4: Jeg håper de fortsetter å bruke den videre.
3: Ja, det er på en måte null grunn.
1: Please.
2: Jeg skal sende melding til din Filmofil på DM. Vær så snill og bruk.
3: Nei, apropos dette, og kanskje liksom topp 1 ting vi fikk til, var den jinglen. Men hvilke andre ting har vi fått til? La oss... Ja, fordi nå har vi brukt mye tid på å snakke om hva vi har gjort siden sist. Vi har hatt en liten lek for å liksom bryte det opp litt etter at vi ble litt sliten av kan.
4: Ja.
3: Så må vi jo ta en ordentlig avrunding for oss.
4: Hva heter det? Sånn trip down memory lane?
3: Det var hyggelig måte.
1: Ja. Altså, ja, vi skal jo bla helt tilbake til september. Så... Eller august, så hadde vi...
3: Vi fikk ny logo.
1: Vi fikk ny logo, hadde slippfest, og det var...
3: Det var gøy.
1: Da var det meg og Emily i studio, og så kom det mange av våre kulturvenner inn og gjesta.
3: Det var gøy.
1: Et stikk hver, hvor vi stilte litt samme spørsmål, og de tok bilder med logoen, og det var veldig stas.
3: Men det var ikke perfekt, fordi vi hadde ikke fått inn vår nye filmbro.
1: Og så fikk vi... Vår nye filmbro!
4: Og det var meg!
1: Og Sola skinte, og Gianna kom inn i studio og ble utsatt for de samme grusomheter som alle har vært igjennom. Neida, men samme lekene, samme...
3: Vi har ikke grudda.
1: Nei, og vi ble jo litt bedre. Da fikk vi liksom, det var litt Gianna-episode. Mm. Da ble vi litt bedre kjent med deg og din filmsmak og interesse for film og...
3: Ja, og så rett etter det, det var ganske pangstart, så begynte vi med merkedagene våre. Ja.
1: Det var da eplesendingen.
3: Det var eplesendingen, og vi hadde så, hva slags merkedag vi hadde? Vi hadde eplesending.
1: Kakedagen.
3: Lærerdagen.
4: Ja.
1: Kvinner i forskning.
3: Kvinner i forskning. Altså hvis man kan kalle merkedager, det er også mannsdagen og Black History Month.
4: Ja.
3: Morsdag.
4: Det
3: og samdag.
4: Ja.
1: Herregud, hva er det vi ikke har?
4: Noros.
3: Noros.
1: Ja. Litt Brasilsending fordi det var karneval. Nei.
4: Ja. Og var det sånn at det var... Nei, det var ikke Holi når vi hadde Bollywood-sending.
3: Nei, det var ikke Holi.
4: Okay.
3: Men det er sikkert alltid en eller annen feiring.
1: Men altså, det at vi begynte med merkedager var jo så gøy. Jeg føler det var jo litt av grunnen til at vi kunne finne på så mye gøy. Fordi det var sånn, ok, du kan oppriktig bare søke opp hvilken helst dag, og så vil det være en eller annen markering.
3: Det er noe man markerer, og det er så mye gøy, så jeg føler vi har koset oss skikkelig med det.
4: Ja, og vi har lært veldig mye også.
3: Lært veldig mye.
1: Har dere en sånn favorittsending fra året?
4: Oi,
3: godt spørsmål. Jeg følte liksom, vi ble skikkelig, jeg elsket Bollywood-sendingen, men jeg elsket også Iran-sendingen.
4: Mm. Jeg likte også veldig godt Brasil-sendingen med Joa.
3: Ja, det var også veldig hyggelig. Veldig
4: gøy. Og jeg følte det var veldig...
3: så kunnskapsrik.
4: Ja, veldig kunnskapsrik, og jeg var jo hyperfiksert på tema fra før. Eller sånn, jeg fikk veldig prate om
1: vi
4: det.
1: Vi så veldig mye film til den sendingen, det var veldig morsomt. Mm. Jeg må faktisk si at jeg også har en litt sånn kjærlighet for den eplesendingen vår. Jeg synes det var en utrolig bra start. Sånn, det satte standarden for resten av året, mener jeg da.
3: Og vi var veldig gode på å trekke inn ting som ikke hadde den minste koblingen.
1: Så obskure koblinger til disse filmene, men det var veldig gøy, og det var det som gjorde det morsomt og enklere også å lage episoder, fordi det var sånn, ok, du kan oppriktig se hva som helst, så må du bare finne på en kobling.
4: Og bare være kreativ. Og så var det... Altså, vår Spooktober.
3: Det var helt sjukt at vi gjorde. Jeg er så imponert over dere, at vi hadde 4 sendinger med skrekkfilm. Det er helt utrolig.
4: Men det var skikkelig gøy, for jeg fikk sett så mye som jeg absolutt ikke hadde sett uten noen. Sånn, jeg hadde ikke klart å gjøre det på egen hånd.
1: Nei, og hvem skulle tro at det endte opp med å synes at skrekkfilm var litt gøy? Det. Eller det var faktisk litt.
3: Tenk det! Vi så veldig mye forskjellig. Det var sykt gøy. Mm. Og så tenkte at da var vi innom Japan. Vi har vært innom veldig mange land. Med på en måte Iran, India, Brasil. Vi hadde jo om den franske bølge i starten.
4: Det hadde vi også.
3: Frankrike også.
1: Med vår, jeg vil også, franske nybølgen var sånn starten på vår episke Zoom-innlegg.
3: Der fant ut at man kan ta bort bakgrunnen på bilder.
1: Med Canva Pro.
3: Det var amazing.
4: Vår Canva Pro. gratis.
1: Och jag husker att jag bara sa det för kedd. Hallå, vad om vi bara finner ett bild av Eiffeltornet och så är det en tsunami.
3: Akkurat det vi gjorde. Ja. Ja, det var gøy. Vi har kostat lite på Instagram.
4: Mm-hmm.
3: Det har vi. Och så har vi ju också gjort ting utanför det att vara på Dramatikrik.
4: Det har
3: vi
4: gjort.
1: Oppdal har gjort.
3: RIP. RIP och med Kosmorama var så kjempegøy.
1: Ja, Oppdal var jo gøy da.
4: Og Minimalen var vi på.
3: Og Minimalen var vi på også. Ja. Wow,
1: og vi har browset. Og vi var på Sonisk.
4: Ja, vi var også på Sonisk.
3: Sant. Shit, for et år vi har hatt. Mm.
1: Det, er,
3: wow. Det har vært mine og mye.
4: Og utallige pressevisninger der vi har liksom...
3: Utallige pressevisninger.
1: Utallige pressevisninger. Rullet ut av sengen
4: og kjempet meg bort. Klokka 10 på en mandag.
1: Ja.
4: Se den mest hjerteskjærende filmen noensinne også fortsatt dagen sin.
3: Når dere tenker på pressevisning, hva er den første filmen som kommer i hodet deres?
1: Hamnet.
3: Ja, er det det?
4: Egentlig affeksjonsverdig.
3: Ja, du så affeksjonsverdig pressevisning.
4: Klokka 10 på en mandag.
1: Sant. Nei, den så jeg. Jeg hadde jo en veldig rar opplevelse på skinnet, og det så affeksjonsverdig. Den kan jeg fortelle om senere.
3: Nei, hvorfor hadde du det?
1: Nei, for jeg føler jeg snakket med deg, men jeg satt og sier når han en mann som satt barbeint, og så tygget han jo bare bubba.
3: Så rart.
1: Hadde på seg tracksuit, og det var så merkelig. Så det var som Kristoffer Joner, og jeg var sånn, hvorfor han her? Og så
3: i salen?
1: Ja, og jeg trodde det var Lars Joachim, for jeg så den med han, og noen flere. Og jeg trodde det var Lars Joachim, som var smatta, så jeg ble dritsur. Og sånn, du kan ikke sitte og smatte sånn. Og så
3: var det Kristoffer Joner i tracksuit?
1: Altså, han mannen så ut som Kristoffer Joner i tracksuit, med liksom, fett hår, og satt barbeint. Det var lufta tærne.
3: Okay. Man skal kritisere folk av forskjellige livsstiller, men det burde finnes noen kinokotime her.
1: Ja, no.
3: Som burde sette en stoppe for det.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg føler vi har sett veldig mye film.
1: Solomamma?
3: Solomamma var
4: også var kjempekul.
3: Det var hyggelig å se på. Men det var ikke, da dro vi på kino,
1: men det var veldig koselig.
3: Jeg føler Hamnet og The Voice of Hind Rajab sitter veldig... Det var liksom gråte. Ja.
1: Oh, herregud, sant det. Det tror jeg bare fortrengt at vi så den.
3: Ja, nei, det er bare sånn, når man ser visning tidlig på dagen, og så går man hjem og er sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Eller grått i to timer, på en måte.
1: Ja.
3: Ingenting gir mening.
1: Nei. Og vi var på cinemateket, og så... Nå husker jeg ikke hva den heter, men hun gale skuespilleren.
4: Hun gale skuespilleren.
3: Ikke Sunset Boulevard?
1: Noir.
4: Jo. Den var skikkelig kul. Det var en veldig gøy kinoopplevelse.
1: Ja.
4: Vi kom jo litt for sent. Og det var jo sånn film som, der de fortalte om hva som har skjedd på slutten på starten. Og så får man på det se resten. Så vi var
1: superfølgelig.
4: Men det ga, jo mening til slutt. Men da fikk vi ikke den liksom, sneak peeken.
3: Ah, film var deilig, ass.
4: Ja, skikkelig deilig. Og vi så jo, også noe mer sammen på cinemateket.
1: Hva da?
4: Nei, men du så... Novel Vague.
1: Ja,
4: og så trodde det var faktisk...
1: Oi, det var da jeg koblet sånn. What the hell? Dette her er jo veldig kjent. Vi har jo sett...
4: Det var tråd for...
3: Breathless.
1: Breathless, ja. Den har vi sett til Fransk Nybølge.
3: Det er sant.
1: Og han skulle spille var så lik.
4: Du,
1: han var spilte, så lik. Navn, altså. Herregud.
4: Godard, var det ikke?
1: Nei, han som spilte han skuespiller.
4: Michelle, ja. Ja, eller så han som skulle være Michelle.
1: Å, herregud.
3: Ja, det var sykt. Ja. Så har vi hatt masse gjester.
4: Det var så gøy.
1: Shout out til dem som
4: har tusen takk til alle sammen.
3: Tusen takk. Det har vært et supert semester.
1: Vi sier ikke adjø helt enda.
3: Vi sier ikke adjø.
1: For et
3: pang. Her får du Fang for Forest med Fernve. Oi.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Det gjør du. Det var mange låter på rad nå. Du hørte Tårgass før promoen, tror jeg. Ja. Jeg bare husker ikke låtnavnet, men det var Tårgass. Og så hørte jeg selvfølgelig The Lillos med Min baby dro av sted. Now. Vi er jo ferdige i Filmofil, men det betyr ikke at vi er ferdige med vår film-watcher-karriere. Dere?
4: Nei, jeg har et lite rim.
3: Okay. Skal du si et rim først?
4: Ja, eller jeg kan gjøre det til slutt.
3: Nei, si det da. Okay. Herregud. Herregud, bare si det.
5: Nei, ikke bli sur nå.
4: Ok. Dette er vår siste sending. Vi ønsker kun å legge igjen en melding. Søk Filmofil. Det er mye bedre enn å løpe en mil. Sammen skaper vi mange smil. Med en kjempegod stil.
3: Ja! Boom! Alba Rim Smed.
4: Takk,
5: jeg er fantastisk. Det er faktisk det du gikk å rappe.
3: Ja.
5: MC Alba.
4: MC Magnus.
5: MC Chica.
4: MC Chica. La Chula!
5: Oh, nei, nå røpte jeg Instagram-navnet mitt.
4: Nei!
5: Han blir ståka, La Chula! Neida.
3: Ja, når vi er ferdige, så må man søke Filmofil. Det er kjempegøy. Hør på alt vi har gjort, ikke sant?
5: Ja. Vi ser hva vi har fått til. Det kan du også få til.
3: Du kan også bli vårens program. Ja, jeg vil egentlig bare høre om dere gleder deg til noe i sommer, eller liksom sånn. Liksom, randomly skal se noen film.
5: Vi skal jo selvfølgelig se film. Hva prater du om?
4: Hva du med?
3: Okay, det er rar stemning i studiet akkurat nå, men det går fint. Hva gleder du deg til, Arjane?
5: Jeg skal til Syria i sommer. Det gleder jeg meg masse til. Se min bestemor igjen. Jeg er på On the Hunt for å se om de har noe sånn cinematek.
3: Er det gøy?
4: Kult!
5: Sånn gammelt kino i Damaskus. Hvis ikke, så skal jeg starte et. Kanskje.
4: Jeg støtter det.
5: Ja, eller sånn.
3: Bra.
5: Kan det ikke være en hel sommer der og ikke?
3: Andre prosjekter til Filmofil. Åpne cinematek.
5: Ja, hvis du vil investere i det, send en DM på Filmofil.
3: Kanskje Martin skal se. Hva? Her kan man bygge med mange ting.
4: Jeg legger til det i mailen, jeg. PS, vi ønsker å starte et...
3: PS, Johnny wants to start a cinematek. Please.
5: In Damascus.
4: So Damascus. Can you just consider maybe sponsoring it?
5: Ja.
3: Just consider it.
5: Jeg har egentlig planer om å se en del film, men jeg har også planer om å bade i havet og være på ferie.
3: Word.
5: Og det er alltid skikkelig vanskelig å se film når det er fint vær, for da vil jeg ikke være inne.
3: Jeg liker litt kveldskino på sommeren, ass. Dra ut, og så er det fortsatt lyst.
4: Åh, det er så magisk. Kom ut, sette på sykkelen.
5: Det er fortsatt lyst.
4: Den lyden var sykling.
3: Ja, det er det det betyr. Det var mye, jeg skal jo være i Trondheim i sommer, det er mye fotball.
4: Ja, det er det. Ikke glem å se film, selv om det er VM.
5: En ting som jeg hater med å være i Trondheim på sommeren, er at cinematek og sånn er stengt.
3: Ja, cinematek
5: er
3: stengt.
5: Og det er liksom... Jeg gjør at det er greit. Jeg håper at de har en fin ferie, de ansatte og sånt. Men det er på en måte... Jeg vil se film. På en måte, i sommerferien.
3: Man kan jo også være litt politisk, da. Nei, jeg boykotter VM. Jeg skal se en film... Jeg skal faktisk se en fransk gammelfilm i stedet for. Den fremmede kom på kino. Den var på Cosmorama. Tolkning av Albert Camus sin bok.
4: Ja,
3: jeg gleder meg veldig til den. Den kommer på kino snart.
5: Er ikke det også teaterstykke? Eller tar jeg feil nå?
3: Det er en bok. Jeg vet ikke om han har gjort over til en teater. Kanskje han har det?
5: Jeg føler Trøndelag til, ja. Du, kanskje jeg roter.
3: Vet du hva, det går helt fint.
5: Takk.
3: Ingen kan ta oss.
5: Det er sommerferie, så jeg faktisk logger av.
3: Det er litt sommerferie. Det var ikke så mye her som jeg gleder meg til. Odysseen gleder jeg meg til av Christopher Nolan.
4: Det blir spennende.
3: Det blir veldig spennende.
5: Kanskje man skal lese boka for det? Det er et prosjekt og et halvt, altså.
3: Oh my god, jeg må lese veldig Ringnes her.
4: Ja, jeg skal faktisk lese en del bok, men jeg vet vi ikke er bokbarn, men jeg må bare si.
3: Du måtte bare være litt liksom, transcultural.
4: Jeg skal være litt kontrær fra dere. Jeg skal ikke se film, jeg skal lese bøker.
3: Nei, jeg skal bare ikke til VM, jeg skal bare lese boka.
4: Nei, men jeg har en plan om å... Altså, min drøm da, som jeg også skal legge til i mailen vår til Martin Scorsese, er at jeg har veldig lyst til å... Altså, mitt mål gjennom veldig mange sommer på rad nå har vært å lese ferdig Åndenes hus av Isabella Allende, fordi den boka er oppkalt etter.
5: Oi, seriøst?
4: Ja, og min søstre. Og da har jeg lyst til å lese den, for mamma har en gammel kopi som holder på å falle sammen.
3: Oi.
4: Så jeg har veldig lyst til å lese den.
3: Romantic.
4: Men jeg klarer aldri å lese den ferdig. Og så så jeg Åndenes hus-filmen, som er laget med Meryl Streep og bare amerikanske skuespillere, som gjør meg forbanna, fordi dette her er jo chilenere.
3: Kanskje ditt prosjekt å lage en remake?
4: I'm gonna make a remake. Jeg har lyst til å lage til en serie, for jeg mener det alt for mye til å lage en film. Skal være en serie.
3: Sleng på en PPS til Martin, skal du si.
4: Ja, PPS.
3: Can we make a remake? I will make it.
4: Ja, The House of the Spirits. Hulu miniseries.
3: I want it on Hulu.
5: It's on Tubi. Everything is on Hulu.
4: Og jeg skal bare... Da skal jeg dra. Det derfor jeg skal komme på besøk til deg, Janne, når du er ute og reiser i Sør-Amerika, for da skal jeg caste skuespillere fra Chile og omheng.
3: Herregud, for et år vi har foran oss.
4: Det er veldig kult.
3: Amazing. Skal vi wrap it up, eller?
4: Wrap it up.
3: Ikke helt enda. Vi er ikke helt enda ferdig. Vi skal en Would You Rather, obviously. Men her først får du en banger av en filmofil favoritt.
4: Den har spilt fem ganger i løpet av en sending.
3: Ja, i løpet av vår danske sending. Det er bare å kose seg med Svært at være fantastisk av Andreas Odberg, men det er Emma Sestad Høg stemme vi hører.

0: Vi skal jo da selvfølgelig, som du kanskje skjønte, ha would you rather.
1: Would you rather?
0: Ville du helst være Jack eller Rose? Mm. Altså fryse eller dø?
2: Dere hadde kanskje dødd uansett. Ja.
0: Ville dere helst kanskje? Opplevd bølgen eller skjelvet?
3: Shit, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal velge.
2: Jeg føler begge to er like ille.
0: Ja, ja.
2: 100%.
0: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål?
3: Nei.
1: Would you rather?
4: Yep. Would you rather her på Filmofil. Vår siste Would you rather på radioen. Super sad. Jeg har tatt noe ikke filmrelatert i dag. Bare fordi jeg liker Would you rather.
0: Ja.
4: Så jeg håper dere liker den. Jeg har to, hvis den første er litt kjedelig.
0: Okay.
4: Okay. Would you rather at hver gang du sier en vits, eller liksom noe som skal være morsomt, så blir det bare tatt seriøst. Eller at... når du vil si noe ordentlig seriøst, så blir det alltid tatt som en vits.
0: Det er jo helt forferdelig, begge deler.
4: Så enten blir du alltid bare liksom sett på som en klovn, på en måte, eller så får du aldri kunne være morsom.
0: Ok, vet du hva? Med en gang, det første jeg tenkte var bare, jeg tror at da må man bare være veldig, veldig, veldig glad i seg selv, og tenke at jeg er morsom, og så... heller bare alltid bli tatt seriøst uansett, fordi det er helt vilt frustrerende når du prøver å få frem noe viktig at folk bare ler av deg, og jeg tror det er sånn, det er et sinne som overgår den litt sånn kleine følelsen man sitter igjen med når man prøver å være morsom og folk ikke ler av det.
3: Aldri kan få folk til å le igjen.
0: Da må jeg få meg selv til å le. Da må jeg bare le av meg selv. Og så får folk bare tenke at det er rart. Jeg vet ikke, men det er bare... Men er det følelsen av at man blir så sinnet at man har liksom begynt å gråte?
4: Ja, jeg har begynt å gråte ute på bar noen ganger, fordi folk ikke skjønner at kvinner er i en viss situasjon noen ganger. Og så bare går jeg hjem og har det skikkelig skift. Så det er liksom, det er faktisk en av de verste følelsene.
0: Og hvis det er sånn hele tiden,
4: at folk bare ler når bare du er virkelig, og du inderlig brenner for noe, liksom.
0: Ja, det er sånn, det er så nedlatende og bare ydmykende på en måte på samme tid. At da måtte jeg bare ha funnet en eller annen løsning, og tenkt at sånn, herregud, da får jeg bare le av meg selv. Jeg er morsom, jeg vet at jeg er det. Altså, det hadde vært kjipt å aldri kunne få folk til å le.
4: Jeg føler jo, jeg tror man glemmer kanskje hvor mye av sin personlighet som man er koblet til at man selv føler man er litt morsom noen ganger, på en måte.
0: Ja, absolutt.
4: Og så når man plutselig mister det, så er det veldig sånn, oi, det var ikke noe mer igjen, på en måte.
0: Ja, nei.
4: Det tror jeg ikke er tilfelle med oss. Vi er så smarte og
0: man får dyrke andre ting, da. Derfor bare se jævlig mye dokumentar og lese masse bøker, og så får jeg bli veldig
4: smart.
0: Og så får jeg bli så smart at jeg bare tenker sånn, jeg er så smart at jeg fremstår som kjedelig, men det er bare dere som er dumme.
4: Ja.
0: Man må være litt sånn arrogant, da.
4: Ok, så du velger det.
0: Jeg tror faktisk at jeg velger det.
3: Jeg tror jeg velger det. Altså, men det var vanskelig igjen. Det var skikkelig vanskelig. Men jeg tror jeg hadde ikke klart å ikke bli tatt seriøst. Fordi at, som kvinne så opplever man ofte å ikke bli tatt seriøst.
4: Det er det er skikkelig frustrerende.
3: Ja.
4: True. Vil dere ha en til?
3: Ja, kjør på.
4: Vil dere helst ha muligheten til å kunne spise liksom veldig lite, og så være på en måte fullt mett, så dere ikke trenger å spise så mye? Eller å kunne bare sove en time og være fullt utvilt?
0: Aldri spise.
4: Nei, det er ikke noe aldri. Det er faktisk bare positive ting. Så det er egentlig hva dere vil få. Vil dere først få muligheten til å da, liksom, bare kunne spise en bit, eller liksom noe veldig lite, og så bli kjempemett, og ikke liksom trenger å spise noe mer, på en måte? At man ikke trenger å spise regelmessig måltid for å fylle opp hjernen. Eller sove bare en time, og så være fullt rested.
3: Men kan du da spise mer, og sove mer?
4: Ja, du kan vel det.
3: Okay.
0: Og får du i alt næring og sånt du trenger?
4: Ja, det er det. Du får all næringen du trenger.
3: Ok, fordi... Så sykt praktisk i en hektisk hverdag, og ikke trenger å lage 3-4 måltider, og så sykt billig det blir. Men det er veldig gøy å spise mat. Men hvis man kan spise ekstra. Det er veldig gøy å spise forskjellige ting, og sånt, men søvn det er også jævlig praktisk. En time and you're good. Tenk så mye mer du kan gjøre med livet ditt da.
0: Ja.
3: Jeg trenger sånn 9-10 timer.
4: Ja, jeg trenger mye søvn.
0: Jeg trenger også veldig mye søvn, men... Jeg liker å sove. Jeg synes det er litt,
4: det
0: er litt deilig å ikke være våken 23 timer i døgnet. Da tror jeg det blir litt gæren.
4: Men jeg føler man kan... Jeg sliter veldig med å klare meg uten mye søvn, og så kan liksom ting påvirke søvnen. Men sånn, man kan alltid spise noe, på en måte.
3: Det er sant.
4: Hvis man er sulten.
0: Det er sant. Jeg har veldig sovehjerte, da.
3: Du kan jo søve mye andre dager, men de dagene du trenger på en måte å lese eksamen intensivt, eller du skal på ferie, og du bare er på buss, eller sånn.
4: Det er også noe med hvem andre er oppe midt på natta, hvis du bare trenger en time søvn, på en måte.
0: Det er veldig, men det som er digg, da, er at jeg føler jo hver morgen er en kamp. for meg å komme opp sånn virkelig. Og da kunne jeg jo faktisk ligget i senga.
4: I syv timer til.
0: Den bedagelige sjelen jeg er liker å ha lange morgener. Da kunne jeg jo hatt åtte timers morgen.
4: Det er sant. Jeg må velge søvngreier, for jeg synes det hørte så deilig ut. Men det er fordi jeg sliter litt nå.
3: Jeg tror akkurat nå er så lei av alle liksom. Jeg er så lei av all maten jeg lager. Jeg gidder ikke å tenke på måltid til meg selv en gang.
0: Nei.
3: Så jeg hadde valgt den bare fordi, ja, orker ikke det nå.
4: Cool. Hva velger du, Abba?
0: Du valgte mat?
3: Ja, bli mett fort. Mm. Uten å jobbe for det, på en måte.
0: Ja, men vet du hva? Jeg tror ikke det er litt enig, for jeg også hater å lage mat til meg selv.
4: Ja, jeg hater å lage mat.
0: Og jeg synes det er dritkjedelig, og så føler jeg ofte at jeg bare spiser sånn veldig triste måltider. Mm. Ikke alltid, da, men at det er sånn,
4: ja, det er det. Som student. Tenk om vi skal komme på nye måltider hele fucking resten av livet.
0: Så blir det bedre om å få litt mer penger og kanskje helt gode ting, liksom. Ja. Men jeg vet ikke, og så bare...
3: Og så er det sånn, du har en sykt stressende dag, og du er jo sulten, du må jo lage mat, og du må ta med mat, og så glemmer... Eller sånn, det er også et stressmoment. Mm. Og hele tiden tenker på sånn, shit, jeg må mate meg selv nå.
0: Det er det, og jeg har en teori om at konfliktsky mennesker, de blir monstre når de er sultne. Mm. Eller min venninne har en teori om det. Og så tror jeg at det stemmer, fordi alle våre venner, inkludert meg selv, som er veldig konfliktsky, blir veldig hangry. Mm. Og det er veldig slitsomt å være hangry.
3: Mm. Ja,
4: det er det. Og, det er det. Det er veldig reduserende, og det er veldig slitsomt på alle rundt deg. Men det er veldig slitsomt på å være søvnig også.
0: Ja.
4: Men vi må wrap it up. Adet
3: vi har
4: Alba.
3: Gode would you rathers.
0: Ja. Jeg vet ikke. Jeg streiker.
4: Cool. Dette får du Feels Like Summer av Charles Camino.

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
3: Ja, vi håper du som lytter også identifiserer deg som filmofil og har lyst til å søke filmofil til høsten.
4: Ja.
3: Fordi vi har altså 7-6,5 minutter igjen av vår tid her i studio, og noen andre må ta over. Helt nytt program. Cool.
5: Det blir veldig spennende.
3: Vi snakket under låt akkurat om hvor mye vi har lært. Og det er veldig lærerikt verv. Det er veldig gøy, man ser mye film.
5: Jeg har sett veldig stor pris på den tiden jeg har hatt med dere.
4: Ja.
5: Og med liksom gjengen, og alt jeg har lært, og alt jeg har opplevd. Og det har vært så gøy å på en måte videreutvikle min passion for film. Så ja, veldig, veldig spennende. Og få sett så sykt mye forskjellig, og lært så mye om ulike regissører og land, og bare filmteknikker, alt sånt. Det har vært skikkelig, skikkelig gøy. Det kommer til å være så rart å ikke komme tilbake og stå her hver onsdag.
4: Det er det, ikke, det er bare hver onsdag 2 timer i
3: mange semestre. Ja. Og se en film uten å tenke at man er en filmjournalist og en filmformidler, på en måte. Bare faktisk se filmen.
4: Og jeg kommer til å sovne veldig og lage radio. Det har vært veldig, veldig gøy.
3: Det har vært veldig gøy. Skal vi kort si hva vi skal videre da? Hvor livet sender oss? Janne, hvor livet ditt er det mest spennende?
5: Vel, så jeg er jo ferdig med min bachelorgrad, og så skal jeg ta et pauseår, så da skal jeg backpacke i Sør-Amerika.
4: Wow.
5: En liten stund, og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre videre. Men det gleder meg masse til. Jeg skal tilbake til Brasil. Dere vet hvor mye jeg elsker Brasil.
4: Ja.
5: Våre kjære lyttere har hørt meg snakke masse om Brasil. Så jeg gleder meg til alt jeg skal oppleve. Kanskje jeg kan, eller jeg har tenkt å gjøre masse research på de landene jeg skal dra til på forhånd, sånn at jeg vet liksom masse om kulturen og politikken og folkene og sånn. Så kanskje jeg kan gjøre litt som Brasil, at jeg ser mye film fra det landet.
3: Kult. Det er en veldig god måte å lære på. Alba, hva skal du?
4: Du, jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal, men vi får se. Vi får se.
5: Det blir så spennende.
3: Uansett, ja. Skal i hvert fall ikke være i Trondheim.
4: Nei.
3: For da skal jeg fortsette med mine studier.
5: Ja.
3: Alene. Det går fint. Det er hyggelig her i Trondheim.
4: Ja, det er jo mange som er her.
3: Det er mange som er her.
4: Andre mennesker.
3: Jep. Jeg kommer til å savne dere masse da.
5: Ja. Vi kan ha sånn...
4: Men ikke være redd. Filmofil skal henge.
5: Ja, filmofil skal
3: henge. Ja, ikke være redd for oss.
4: Nei da.
5: Og vi kan kanskje komme inn om en gjest en gang.
4: Hvis
5: de har lyst.
3: Hvis de neste har lyst. Ja. Dere får ta vurderingen utifra denne sendingen.
5: Og takk til alle som har lyttet. Hver onsdag, eller ikke hver onsdag, bare her og der. Det setter vi veldig stor pris på. Vi håper dere har hatt det gøy. Har lært noe nytt og blitt litt sånn, fått litt lyst til å se en ny film. Og litt motivert, kanskje?
3: Enig, vi setter veldig pris
4: Hørte
3: på det.
4: Hørte å skravle om alt annet.
3: Ja, vært med oss.
5: Digresjon.
3: Literally, vi har hatt noen ups and downs og rants. Gøy.
5: Så takk for at du har hørt på det.
3: Takk til deg som hører.
4: Skal vi si adjø på 1, 2, 3?
5: Ok. 1, 2, 3.
4: Adjø!
3: Her får du eie...

0: du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, jeg på?
0: Ja, på min du på. Ja, hører du ikke det? Så?
1: Nei.
0: Hæ? Marie her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind er borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True. When I did that wrong.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan... Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Ja, han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn.
0: Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sånn.
1: Fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha I'm Still Standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro opp negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranser. Det er ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløpere i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm Still Standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Den Oi. Var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm Still Standing lenger. Jeg føler... Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: Up till time.
1: Up till time. Up till time. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Marie, er at det, han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, ja. Men den er kjempebra. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Spesielt Elton John.
1: Fordi
0: sønnen, nye sønnen til Ulrikke Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker saker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Jeg vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg hadde bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja,
1: det er jo ikke alle kategori. Som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle Nei. Disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne.
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal det. Være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes du skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nødvendig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: kan bli med på kjent i kveld. Jeg ble ringt opp av Øyvind.
1: Er det han igjen? Han fulle?
0: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
1: Det er alltid det han sier.
0: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea Skage Larsen.
1: Det er alltid det han vil høre på.
0: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn Eiril.
2: Og mitt jentenavn Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: Blanche.
2: Stavelser.
3: Ja, sant det.
2: Blancheflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men det må to ha da. Ja, Åse må...
3: Og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en. Anni, dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart...
2: Borgil! Kjenner du en Borgil?
3: Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner. En som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klasse med på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja. Så hun kallte seg Bøtjens. Det er litt artig å kalle
2: navn. Det er bra. Benja, her vet du. Uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter...
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla. Hører du?
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det er bedre enn Vengel.
3: Rosine? Det høres ut som en veldig sånn vestkantfli.
2: Det høres ut som
3: pen.
2: Roskilde.
3: Rosine hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosine.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosine på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosine på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosine.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. De som er to i, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt synssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Men hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub?
3: Eller Fordel?
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel? Ser Fordel 34. Jeg tror det er her Aya har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelse, så mener jeg at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på i oversikten. At 7 stykker et offer og 6 stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Da, jente som heter Gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg hette offer og uff og Gjær?
3: Oh.
2: Uff.
3: Og oh, yes.
2: Hvis man uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Det er det. Uff, jeg vet om folk som heter Alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, Alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noen A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men Alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria av brottsling. Var det først?

0: Vi må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Det gjør vi. Nei. Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, nei, neste uke er Eiril her. Og jeg håper jo for guds skyld at de andre er her også.
1: Mm-hmm.
0: Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her kommer den.

0: 4 years ago, we started to wonder, would a bra add anything to cheaper?
1: What if we can weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
0: For a coffee man, then best the music in.
2: It's your face, friend. Allison.
3: Hello.
4: Hello. Oh, mais c'est boy, tu.
5: Du.
3: Hørte dere det? Det en to i studio to i dag. Yes. En to.
4: Det meg.
3: Punktum.
4: Det meg, dere.
3: Og det to punktum.
4: To.
3: André Virani.
4: Det riktig.
3: Siste sending, sin avslutningssending.
5: Ja.
3: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
4: Ja, det
3: men vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
4: Dere har fått deres tur.
3: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssending.
4: Oh my god, thank you so much, guys.
3: Dette jo helt sykt. Allerede, allerede alle begynt å krepere av triste.
4: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
5: Ja, det faktisk sant. Jeg grå på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
6: det lov.
5: Ja, det veldig trist.
3: Det er tungt.
5: Det tungt.
3: Det skikkelig tungt.
4: Knerte.
3: Rett og slett.
5: Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
4: Og vi har med så mye bra musikk. Ja, eller jeg har med mest musikk da, må ha.
5: Jeg er bare veldig glad for at det egentlig André sin sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
4: Ja,
3: det kanskje det vi trenger.
4: Jeg har med litt happy låter, det sant.
3: Og vi skal både, skal André spille låter han synes er ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
4: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
3: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
4: Ja.
3: Jeg tror dette er fra deg.
4: Det ketta meg jo, fy søren. Det meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
5: Og det det du har.
4: Det har jeg.
3: Rett og slett.
4: Får det her på.
3: Så vi bare høre.
4: Ja.
5: På. Takk.

0: det her altså.
1: Dette det her er det jeg skal bli når dere drar er alone.
0: Ja, never have to be alone altså.
2: But you got them pretty green eyes.
0: Got them, got them.
3: Almost.
4: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
0: Ja, eller, det er også en fin låt.
4: Ja, det var en glad sang liksom.
2: Ja. Ja.
0: Mm. Oh, det er så mye bra med låta, den minner meg om Irland. Og den, det er Ketama, ja, den er happy. Og det,
2: hvorfor tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
0: Det er fordi, eller først og fremst, så er jo Ketama veldig viktig for Sakta, synes jeg. Det har vært mye Ketama i Sakta.
2: Mm.
0: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne. Aww. Det er også viktig. Og fordi jeg hørte veldig mye på den i Irland.
2: Yeah.
0: Og folk spilte den ut og sånt. Og da var jeg sånn, det er så bra.
1: Og hva skjedde i Irland?
0: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så er det en veldig euforisk låt.
0: Det er en dritbra låt.
2: Og du er en euforisk mann, André.
0: Yes!
2: Du er så positiv og glad. Være. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
0: Ja, ja.
2: Hvis man kan få si det sånn.
0: Det er lov.
1: Jeg føler også
2: det. Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Sankt.

0: for en intro.
1: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
0: Ja. Ja, det det du hører på.
1: Nei, det det jeg må forholde meg til I simuleringen.
0: Oh, ja.
1: Flytende punkter.
0: Oh my god. Oi.
2: Når jeg skriver bachelor I psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth, soundwave å gjøre faktisk.
3: Ja. Mm. Det kul.
0: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Gautama.
1: Gautama.
0: Gautama.
1: Gautama.
4: Når jeg skriver bachelor I medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene to var på sending, fordi det medierelatert.
2: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier. Ja. Som må nevnes hele tiden.
0: Føler du, André, at når du ferdig I sagtene, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk?
1: Riktig.
0: Som det du har nå?
1: Ja, jeg kommer til å prate hull I huet på de rundt meg, og fortelle dem om elektronisk musikk.
4: Sorry,
1: fortelle dem om nye releases og sånt.
0: Ja. Ja. Fordi her jo det en hellig plass for å gjøre det når som helst.
1: Søren, ass. Hvem skal jeg... Man må bare
0: liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
1: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det litt av problemet.
0: Ja,
2: det jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen nerd på et tema, så det veldig hyggelig å høre om det.
1: Ja.
2: Sånn faktisk.
1: Men det synes du? Alle ikke som deg.
2: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke interessert.
1: Snu seg vekk.
2: Nei, nei, men bare sånn. Kan du, simulasjon, snakke med meg om et eller annet.
1: Simulering, jo. Ja. Jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Mm. Og når jeg kommer hjem, så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
2: Mm. Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke så interessert.
1: Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
2: Ja, nei. Det var et eksempel. Det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
1: Ja.
2: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
1: Ja.
2: Så det kan jo være et litt...
1: Det skal være.
4: Ja. Datingtips.
1: Ja, her får jeg datingtips på lufta, tenkte jeg.
2: Ja, eller elektroniske tips til når du snakker om elektronisk musikk.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke.
0: Du får lage podcast.
1: Jeg kan bli med I radio nå da.
0: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
1: De har jo fått seg sitt eget elektronika.
4: Har de?
1: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt på
4: Så flaks at vi Norges beste da.
1: Ja.
2: Det jo veldig, veldig hyggelig.
4: Det flaks.
2: Vi klare for en til låt?
1: Ja.
2: Kanskje
1: ja.
2: Du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
1: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og I fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. You think you're... Nei, hæ? Fuck you, Skrillex. Nei,
0: Fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not?
1: Nei. Eller motsatt. Eller det kan hende at det motsatt. Samme av det. Det her Voltage, og det egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom teaser lenge og sånt, siden Scary Monsters era. Men her den, og den låter nostalgisk.
0: Jeg gleder
4: meg. Jeg gleder
2: meg. Dere får enda mer Skrillex på
1: Voltage.
0: Takk.

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
2: Oh, Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten. Ja.
3: Oi, vi er snart på slutten,
2: altså. Jeg aner ikke hva det siste låt er.
3: Nei, det gjør du ikke. Vi kommer til det snart.
2: Vi kommer til det etter hvert.
3: Jeg tenker jo bare, hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
2: Ja.
3: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje både av hva Sagtan har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
2: Det jeg kommer til å huske best med Sagtan er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
3: Mm.
2: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
3: Nei.
2: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
3: Mm.
2: Og vise låter til, og vi har også spilt mye sets sammen.
3: Ja.
2: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy, og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
3: Mm.
2: Og da blir jeg sånn, ah, fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
1: Mm.
2: Så jeg tror det er liksom det beste.
3: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
3: Ditto.
2: Mm, ja.
3: Det er jo det beste. Noe
2: det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
3: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
2: Ja, takk.
3: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale. Sånn, du har hostet så utallig mange ting.
2: Ja.
3: og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsja til å gjøre Sagtan enda bedre sosialt.
2: Oh, thank you. Tusen takk.
3: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
1: Jeg har jo baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
3: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, eller om det er hva som helst annet, og du er veldig pedagogisk på en måte.
2: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
2: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for all hjelpen.
3: Ja.
4: Og jeg har satt så pris på liksom energien din, for jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom yes, jeg var
2: nydelig.
4: Jeg synes det er så, det er veldig vakkert.
3: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial, eller når vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
2: Ja.
3: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på settet i spørsmålene. Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
2: Stemmer.
3: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagtan og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss, André. Det håper jeg virkelig at du vet.
2: Oh my god.
3: Og nå
2: er det han?
1: Ja, jeg vil gjerne si, det er jo André sin sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
2: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen, og jeg kommer til å samle dere så mye.
2: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
2: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er
2: glad. Okay,
1: men det blir skikkelig et tomrom uten dere, og dere vet ikke hva dere bidrar. Både til liksom selve Sagtan og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap. Så jeg har gjort sånn så mye, og jeg er kjempeglad i dere og ønsker dere en så fin reise videre på det dere skal gjøre. Så, oh tusen god. Takk.
2: Tusen takk.
4: Takk
3: til oss i sangen. Det der var jo veldig hyggelig.
2: Nå gråter alle i studiet her.
3: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
2: Vi er ferdige.
3: Takk, André. Takk til alle.
2: Takk til alle sammen.
3: Og vi ses sometime.
2: Sometime.
3: Ha det.
4: Ha det.
1: Ja. Ha det.

0: sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, å nei, å nei, det ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måte.
1: Gud finnes og tid finnes ikke?
0: Ja.
1: Wow. Ja. Men I helvete, Anna, det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
2: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
0: Ja. Ja, ja.
3: Hvorfor høres du ut som Trump nå?
2: Jeg har, jeg kjenner noen. Det jo en sånn nordnorsk.
3: Ja, det humoretaten.
1: Ja, det humoretaten.
2: That's me. That's me, baby.
1: Det det du som har
0: med. Og så har jeg en annen nyhet, som jeg hørte I bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
2: Ah, fuck you.
0: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
2: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til, vi skal til Vilskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
1: Birk!
2: Yes.
3: Er det du? Hvem er det som roper Birk?
4: Det er,
3: det
4: er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
3: Oh, ja.
1: Deltaker? Er det et reality-program?
4: Tidligere medlem av Lytt på nytt.
3: Og nå mester av folkedans eller noe?
4: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Lytt på nytt i sin tid.
3: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare.
4: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
1: Wow.
4: Ja. Nei, da, hun er ikke det.
1: Verdensmester i
4: norsk folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
3: Ja, men ja, skal man
4: verdensmester
3: være.
4: I udefinert folkedans. Ja.
1: All folkedans.
4: All folkedans.
1: Altså. Jig, haka.
3: Haka. Ja. Den glasskupelen, eller hva det heter.
5: I
3: glasstaket.
5: Dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot den her fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak Dreyer, han fikk...
3: Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller
5: hva? Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
3: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. De getta ned en bjørnebinde. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
4: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøyte ikke bjørn selv.
1: Bare stå og se
4: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøyte. Jeg var
1: ikke vafla på jakt, heta da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
1: Det er ingenting.
3: Hva er det for noe? Altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
4: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring? Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
1: Busking. Jeg ser på, hvis det liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
3: Plukke
1: og,
3: bær?
1: Nei, det er den ikke burde gjøre, og ta ikke maten.
3: Men jeg tenkte du skulle gi det bjørnen.
1: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut i skolen.
4: Ja, men de liker ikke amerikanske blåbær.
1: De liker ikke amerikanske blåbær.
3: Dette vet jeg.
1: Har du prøvd?
4: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær, den liker bare norske ordentlige
1: blåbær. Honning, da.
5: Ja.
1: Norsk honning.
3: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for... Noen måtte si det, noen måtte si det.
1: Men er samfunnstjeneste, er det liksom udefinert, kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
4: det? Det er vel
1: noen
4: som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke.
4: Jeg bare vet at de som dropper militær.
1: Nei.
3: De er sikkert. De straffedømte sånn litt i barnehagene. Ja,
1: og eldreheimen og sånn.
3: Ja,
1: ja, men de sårbare.
3: De sårbare.
4: Barn er faen ikke sårbare.
1: Tåler kjempemasse, slapp mange tonner i bakken.
4: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
1: Jobber du i barnehagen?
4: Jeg har jobbet i barnehagen.
3: Ikke nå lenger, for sårbar.
4: For sårbar.
1: Det var samfunnstjenesten til Pena.
3: Hun skjøyte en måke.
4: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
3: Det er ikke greit. Ja.
1: Det er ikke lov å skyte
4: en måkebinne. En måkebinne, som det heter.
1: En måkebinne.
3: Jeg tenkte på det. Jeg ikke skulle si det.
4: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det er ikke noe gøy.
3: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
4: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
1: Så begynne Bembo Bjørnebinne.
4: Vi sier det. Begynne Bembo Bjørnebinne.
5: Takk for oss.
3: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem, han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
4: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Eksen til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
3: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva
5: ja,
3: var.
5: Han er fra Bodø?
3: Bodø.
4: Han var med på Norges tøffeste.
1: Ja.
4: Det var der
1: han ble kjæreste der.
4: Han vant.
5: Ja, sånn det var.
1: Han er kjent for å være barsk. Ja. Og så han vore på den der dama til.
3: Ja. Ja.
1: Som en av gutta til.
3: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
1: Ja.
3: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med og skutt elg.
1: Utenfor elgsesong, liksom?
3: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv! Ulv! Ulv! Snakker om å rope ulv!
3: Ja, altså...
4: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
3: Ja, det
4: over
3: gjør
4: en lav sko. Smurf! Nå da.
3: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger inn.
4: Som har smeltet sammen og blitt en.
3: Symbiose.
4: Den heter nå Maritea.
3: Maritea.
4: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
1: Ja, det. Har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
4: Sånn, har du et ukult å være på TikTok?
1: Nei. Tydeligvis.
3: Nei.
1: Gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt for en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
3: Oh my god.
1: Arakisha.
4: Oi.
1: Marisha. Maritia. Og Marita der.
5: Oi.
4: Det jo crazy nå
1: På engelsk det ganske crazy
4: Maritha.
1: Maritha.
4: Maritha Carey.
1: Og skal høre på det under låt.
4: Ja,
5: ja det får vi gjøre
4: du lytte folk,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer, lykke til.
4: Du får,
1: lykke til, mann.
4: Lykke til,
1: ja. Hvordan har du det, mann?
3: og så et annet spill, Josefine, husker dere det?
1: Ja.
3: Ok, jeg skulle bare si det.

0: Du hører på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Bodø glemt. Det så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer, mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Yeah.
2: Ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel Bro.
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så
2: ja.
3: Må huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roney drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Roney sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
3: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbanna Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roney da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Roney og gått tilbake da og vært litt fornøyd. Chapel Roney merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roney, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fansen dine, og så kunne han basically se ut en jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis. Så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, ja, ja, vi visste det. Hun var helt jævlig, hun er helt jævlig. Hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting. Og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn. Som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for. Men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kom jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roney-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det, tror jeg
1: også! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så snakker han sant.
3: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
5: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
3: Ja, men vet du hva?
5: Var du dum?
3: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roney er bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her, og liksom Twitter-kontoer som har skrevet ting, og det var en som kom ut og var sånn, jeg gikk på videregående med Chapel Rowan, her et bilde fra den tiden, og hun gjorde dette, hun var rasistisk, og bla bla bla. Det var en bot! Og det så mange av disse kontoene som har angrepet henne, som bots. Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, i Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt hva heter det?
1: Russiske...
3: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
5: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nei da. han, jeg tror faktisk det Jude Law, fordi at han faren til denne jenta.
1: Ja!
5: Jeg var ikke Jorginho
3: sin datter. Nei, han er stefar. Nei, det ikke Jude Law, men det som det viser, og som mange har påpekt her, jo at internett så jævlig raske de hopper på det vi hater kvinnertoget, og Chapel Rowan, som også en lesbisk kvinne, intet mindre, hun blir jo hatet for alt!
5: Intet mindre. Hvorfor ler du nå?
3: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
5: Det faen ikke morsomt.
1: Nei, kvinner.
3: Er dere ikke enige? Jeg er ikke provoserende,
2: altså. Ja! Det sinnssykt! Nei, men altså...
3: men skal vi ikke være rasende?
2: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business, dette her. At dette, dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette, som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere, da, statistisk sett, å gå på frontalangrep på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke... Det så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig, halvveis, respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare... Men det blir så vanskelig. Hva bot, og hva ekte, og hva... For de har jo vært sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, det så trist, dette viser, liksom, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gærne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoet var registrert hen, hvor i verden liksom. Eller før valget i USA så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
5: Drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: Oh to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det, ikke det litt?
1: Men gjorde hun?
3: Ja.
1: Hun vant, det har ikke jeg fått med meg.
2: Jeg fikk ikke med meg at vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare to som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
3: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
3: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her døden 505.

0: på nytt. På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy Fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det.
0: Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal gi oss for i dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.
2: Vi føles.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Det stemmer. Det her er ulysert vitenskap, og det han dikteren fortalte om, det var fyllesjuke. Bare si det.
3: Er det det handler om?
2: Ja.
3: Sær?
2: Jeg tenkte sånn, hvordan skal jeg si fyllesjuke på en veldig artig, artistisk måte? Så bare satte jeg meg ned med kollektiv. Hva er fyllesjuke for noe? Det var det vi kom med. Men nok om fyllesjuke. Vi skal til noe annet. Fossilie, du også har hatt en veldig fin sommer. Du har forsket litt, og så har du en nyhet. Men først, hva har du forsket på i sommer?
3: Ja, jeg har hatt en vitenskapelig sommer.
2: Damn.
3: Og jeg har gått på noe som heter basically tradwife-skole, eller man kunne kalt det.
2: Tradwife-skole.
3: For jeg har forsket på å vaske klær.
2: Du er, wow. Ja, det er gøy. Mm.
3: Jeg vasket 200 runder med klær i sommer.
2: Og her er så mange kommentarer.
3: Og alt er liksom loet som kommer ut av klærne, har vi bare samlet og liksom kategorisert og tatt vare på og sett på en mikroskop. Ja.
2: Kan man forske på navlelo også, og se om det er like mye på en måte
3: mikroplast
2: i navleloen som det er i vaskelo?
4: For et spørsmål.
3: Ja, men hvis du går med plastikklær, så vil jo kunne liksom mikroplast kunne havne i laveren. Ja, klart, det kan stemme.
4: Skal vi forske på deg som navlelo, eller?
2: Ja, folks min
3: navlelo. Kanskje ikke vi, men vi kan sende til en lab.
2: Hei, det er et privilegium å forske min navlelo, vil jeg bare påpeke. Nummer to, jeg får ikke så mye navlelo. Vil jeg også påpeke.
3: Det er ikke navlelo litt en myte. Hvem er det som får så mye lo i navlelo?
4: Jeg har sett folk som har fått det.
3: Men altså, det liksom,
2: alle har jo opplevd det.
3: Det ligger et lag. Nei,
2: alle opplever det.
3: Jeg har ikke så dyp navle.
2: Nei.
3: Jeg tror kanskje jo dypere navle, jo mer lo.
2: Det er ikke en vasketrommel navle.
3: Nei, ikke enda.
4: Men spørsmål. Var det litt satisfying å vaske klær og sjekke loen og liksom...
3: Du... Det var så satisfying faktisk, å henge opp klærne.
4: Det er en kvinnegreie, Lars.
3: Nei. Men vi hadde masse tråder i taket. Vi fylte hele NTNU med tråder og hang klær fra taket.
2: Jeg tror det har så mange kommentarer.
4: I vår biologi som kvinner at det er satisfying.
2: Tror du det ligger i biologien din å vaske klær?
4: Nesten.
3: Men hvor lenge har mennesker hatt klær? Altså, vi har vasket klær ganske mange...
4: Det er jo det her med
2: alle. Du har forventninger.
3: Vi har mange tusen år før.
2: Jeg tror det er flere tusen år uten klær enn med klær.
3: Ja.
2: Men uansett, du har forsket på...
3: Jeg har forsket på å vaske klær. Hvor mye mikroplast kommer ut av klærne? Resultatene er at det kommer mer mikroplast ut av klær med plast enn klær uten plast.
2: Ja.
3: Shocking news.
2: Shocking!
3: Sentrifuge påvirker ikke så mye hvor mye plast som kommer ut av klærne.
2: Nei, ok.
3: Temperatur har en god del mer å si.
2: Hvis du har høy temperatur, mer plast... lave temperatur, mindre plast.
3: Men enda mer enn det, organiske materialer tåler mye dårligere et høy temperatur.
2: Ja, det,
3: så,
2: ja.
3: Det er ikke overraskende, men liksom husk, ikke vask klær varmere enn dere må.
2: Så mor hadde rett.
3: Ja.
2: Når du vasker ull på veldig høy temperatur, det er dårlig det.
3: Og vaskepulver, når du vasker klær, det skal inn i den som har sånn to streker.
4: Ja, det vet jeg.
2: Visste jeg faktisk.
3: Dette var det mange som ikke visste fant ut. Inkludert meg.
2: Gøy, men vitenskap.
3: Vitenskap.
2: Bikkje.
3: Det jeg skal snakke om, som er min sommervitenskap, er noe som kommer fra Østerrike, fra University of Vienna.
2: Altså, Østerrike har så mye bra ting de siste 50 årene.
3: Ah, blant annet Eurovision.
2: Ja.
3: Og der er det en forsker som heter Laura Suaya og Raul Hernandez Perez.
2: Raul Hernandez.
3: Hernandez. Jeg kan ikke gjøre smak. Og de har forsket på hvor godt kan hunder lese menneskers følelser, oi, basert på bilder, og hvor mange følelser kan de lese hvis de kan lese.
2: Oi.
3: Og for å gjøre det her, så har de forsket på 14 hunder, 14 familiehunder, som da har sett bilder av ansiktene til folk, kun ansikt, til både folk de kjenner og ikke kjenner.
2: Ah.
3: Og da har de brukt Golden Retriever og Border Collie.
2: Ja, det er jo de mest synlige og kjente hundene da. Så det er egentlig ganske smart.
3: Og så er det kanskje litt fordi de er litt store.
2: For
3: en større hjerne også.
2: Det er egentlig stress om at de håndterer 40 chihuahuaer som sitter og gnelder.
3: Jeg tror det henger litt sammen med det.
4: Men er det veldig mye forskjell fra hunderas til hunderas, eller?
3: De har bare forsket på to, da.
4: Ja.
3: Så det vet vi jo egentlig ikke. Ja, men jeg tror det handler om liksom størrelsen.
2: Men er resultaten?
3: Fordi hundene måtte inn i en MR-maskin. Som da, for de som lurer, er denne store donutten som går rundt hodet ditt.
2: Det er så gøy. Folk må google dyr i MR-maskin, for det er kjempehumor.
4: Men, altså, sorry, men spørsmål sånn generelt.
3: Ja.
4: Følelser er ikke det veldig sånn omdiskutert og vanskelig å egentlig forske på. For du har jo liksom ansiktsuttrykk, og du har jo områder i hjernen som på en måte reagerer på en måte ved sinne og tristhet og alt sånt der. Men det er jo fortsatt veldig en utvikling å vite.
3: Ja, men de har gitt hundene fem forskjellige ansiktsuttrykk. fem type følelser å teste. Så de har testet glad, neutral, trist, sint og redd. Okay. Og for å se om hunder reagerer forskjellig på det.
4: Basert på ansiktsuttrykk?
3: Basert på ansiktsuttrykk. Okay. Så det eneste de har hatt å se på.
4: Mm.
3: Og basically da, så hvis du ser et glad ansiktsuttrykk, så får hunden belønning fra hjernen.
4: Ja.
3: Så det jo litt koselig.
2: Så lærer hunden til å kjenne igjen da?
3: Ja. Så hun, eller hunden bare får belønning selv av å se glede.
2: Ah.
3: Så den blir oppriktig og glad med deg.
2: Åh, hunder er så skjønne altså.
3: Og så de andre følelsene var neutral, trist, sint og redd. Ja. Hvem av disse tror dere hunden kategoriserer som samme ting?
2: Trist og redd.
4: Jeg typer sint og redd.
2: Mm. Er det neutral og redd?
4: Mm. Neutral og trist. Neutral og
3: sinne? Mm. Det siste alternativet er. Sint og trist.
4: Ja, det var det jeg tenkte på.
2: Ja.
3: Kategoriserer hunder som samme ansiktsuttrykk? Og så har de blitt spurt, vil dere også forske på katter nå? For de skal gå videre med forskning, og da har de sagt
4: ja.
3: Nei, er du helt sinnssyk?
2: Ja, takk Gud, fordi katter vi ferdig med 2026.
3: Men de skal derimot forske på menneskelig latter.
2: Åh, veldig gøy.
4: Humor. Men ikke katter, altså.
3: Nei, de var ikke så gode på å trene så.
2: De kan forske på
4: kan vi forske på relasjon mellom menn og hunder? Kanskje. Menn og hunder deres?
2: Eller kanskje hunder og katter mer om seg selv. Om det er en greie der.
4: Det blir vanskelig da.
2: I never know. Det er som for katter uansett. Katter er vanskelige.
3: Absolutt.
2: Og fra en katt til en annen, her kommer Fleet Foxes med Wild.

0: Hei, dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på uillustrert vitenskap.
1: Stemmer det, du hører på uillustrert vitenskap. Og Sondre er dessverre ikke med lenger. Triste saker, han driver med sånn spillefilmgreier, whatever. Egentlig ganske kult.
2: Ja, det er ganske. Han har blitt celebrity.
1: Han har blitt celebrity, eller ventende celebrity. Kanskje han lager neste Christopher Nolan-film. Men min sommer har vært bra. Jeg skal være kort, for min vitenskap er litt sånn lang. Jeg har jobbet, jeg har vært på en cold cation i Frankrike. Jeg har vært på fjellet en del. Jeg har ikke sovet på nattevakt. Jeg jobber mye natt. Og jeg har funnet ut av at kartporno er en legitim ting.
3: Kartporno?
1: Ja.
3: Tenne på kart?
1: Nei, men folk som er sånn, kan stirre på kart i mange timer og få samme nevron, altså samme utløsning i hjernen av endorfiner.
3: Oppdaget du dette her av deg selv?
1: Nei, men jeg er med en Reddit som er sånn cartography porn, og da er det en dude som har diskutert det, og så kom det en lege inn og forklarte hele den sekvensen, husker jeg ikke. Det var veldig kult i hvert fall. Så det var litt en eye-opener for meg, for jeg ble helt sånn, jeg ble kjempeglad i kart. Det var en mann som hadde et kart av alle ridderhus i Frankrike på 1260-tallet. Og jeg sto der nesten en halvtime, for jeg måtte liksom analysere alle farger og alle våpenskjold og alle plasser for å se om jeg kjente noen, eller var noen jeg måtte hadde sett før da.
3: Er det mange som har sånn her?
1: Ganske mange, ja.
3: Ja.
1: Uansett, min nyhet er fra 12. august i år. Det er jo ikke for så vidt en ny nyhet teoretisk, men nå kan man se det. Det blir kalt for Little Red Dots, og det har vi egentlig sett med Hubble Teleskop, men vi har både ikke skjønt hvor greia er. Men nå så kom det en artikkel i Nature, 12. august, altså, at man kan da med ganske høy sannsynlighet si at det nå er noe som finnes et sort hullstjerne.
3: Sort hullstjerne.
1: Det er som å si at det finnes en ubåtfugl. Not the same. Det funker ikke.
3: Same, but different.
1: Det som er kult med det her, er at vi har da funnet et sort hull, som heter MOM-BH, eller MOM-BRA, MOM-BH-1.
3: Mamma-BH?
1: Mamma-BH-1.
3: Dette er laget av menn.
1: Ja. Det kan være ganske stemme for det.
3: Ja, det er 1000%.
1: Ja. Fordi det lyset vi ser der fra MOM-BH-1 er cirka... Altså det vi ser nå er sånn universet så ut for 666 millioner år etter The Big Bang.
3: Mm-hmm.
1: Så det er ganske ungt univers, det vi ser.
3: Mm.
1: Og det som er veldig, veldig kult med det her, er at det er da et sort hull som har så mye hydrogen. For det er jo sånn ofte sorte hull vokser. De får inn masse for å ekspandere. Det er så mye hydrogen som kommer inn i det sorte hullet her, og blir konvertert til helium. Og denne krusningen av gass, som blir til en annen gass, skyter ut gass i enda høyere fart. Og vi vet at den reiser... Solhullet reiser en plass, den står ikke til det, den blir både dyttet, fordi denne her eksplosjonen av hydrogen og helium dytter den bortover.
3: Ja, okay.
1: Så det er det som er kult, for nå kan vi se at på en måte den, det er ikke på en måte et sort hull som suger til seg, den skyter ut masse og energi. Så mange mener da at det her er som å se et forspill til en sånn supermassive black hole. For det er sånn før den blir skikkelig stillestående og svær.
3: Så det vi ser er litt som at det sorte hullet er raketten, og så er det på en måte drivstoffet som den eksplosjonen bak som gjør at raketten skyter av gårde.
1: Ja.
3: Det er det vi ser på en måte.
1: Ja, okay. Og det som er kult at vi da, så vi kan jo da se det til det Balmer-bruddet, altså når da gass blir konvertert til annen gass. Man tenker jo at det helium blir hydrogen, fordi helium har jo høyere struktur enn det hydrogen er, men det er omvendt. Så det har ikke helt klart å skjønne hvordan det fungerer, men i hvert fall teorien er da, at det konverteres, og det skytes ut, og det er det som lager det infrarøde lyset, som vi kan se med James Webb-teleskopet.
3: Ikke Hubble.
1: Ikke Hubble, fordi det er jo nå forbi Pluto, vi får slik kontakt med de. Nå er Hubble bare bilder. Nå tar ikke Hubble å observere ting over lang tid lenger.
3: Mm.
1: Men i hvert fall, det er kult, og dette skaper en litt sånn eksistensiell krise for forskere på sorte hull, for nå har jeg bare 7 sekunder igjen, fader. Fordi dette gjør at vår forståelse på sorte hull må da redefineres på når Big Bang skjedde, og hvor gamle kan sorte hull bli, fordi de mener at sorte hull kan bli gamle, og da kollapser seg selv. Vi vet ikke, det er kjempespennende, jeg har egentlig mer å si, men vi får ta det senere. Nå kommer i hvert fall Oslo Bowl av gruppa og bandet Big Bang. Think my-

0: Tango Delta.
1: Touchdown confirmed.
2: Uillustrert vitenskap.
1: Safely on the surface of Mars.
3: Velkommen tilbake. Det har da vært en promo, og det oss igjen, og vitenskapen var jo mye kult. Jeg fikk jo prate om de røde dottene mine på en veldig sånn kondens måte. Google det. Kjempekult. Men nå skal Michelle komme med sin andre sommerlig nyhet. Det en ny debatt?
4: Ja.
3: Yes! Det det?
4: Yes! Det bra. Det godt å høre.
5: Jeg elsker noen facts egentlig ikke facts når de bare...
3: Og det så psykologiting å si. Og det så sjukt psykologiting å si. 2 pluss 2 ikke 4. Det kan vi ha en debatt om.
4: 1 pluss 1 faktisk 3. Det altså arkitektur-facts. Ja.
3: Ikke det 19 pluss 10 21? Ikke det en sånn greie i USA og sånt også?
5: Det jo en TikTok.
3: Ja. Men det sikkert en sånn ting man
4: kan ha en debatt om. Er det sånn 6-7?
5: Ja, type.
3: Ja, det sånn klaket... Nå gjør jeg greie med fingrene mine. Sånn klaket greie.
5: Det her skulle vi ha et bilde
3: av. Vet du hva? Jeg hadde først noen helger da jeg hadde lært opp, og jeg brukte bare rundt folk som har vært beruset, utenom i dag.
5: Jeg ser for meg deg neste gang. Klak hit!
3: Vi går videre i hvert fall.
4: Hva er nyheten din, Michelle?
5: Ja. Jo, jeg så et klipp av han Kaveh Rashidi, som snakket om det her med at det en studie da, hvor man tar folk som høysensitive, sammenlignet med folk som lavsensitive. Ja, vet ikke helt hvordan det vurderes, men ja.
4: Og se, er ikke det bare at noen reagerer masse på lyd og lukt og luft? Altså man liksom,
5: ja.
4: Noen blir dårlig av det, noen bare kan leve med alt mulig?
5: Ja, så de ser liksom en sånn type detektionsterskel da. Om de sammenligner liksom da folk som er blitt diagnostisert med høysensitivitet, kontra da folk som har lavsensitivitet. Og på en måte så ser det at, altså de ser liksom hvor, lav kan lyden være for at man oppdager den, eller også for eksempel i et helt mørkt rom, på en måte når klarer de å se ting. Og det er jo ikke sånn at noen av sansene på en måte, at de har bedre sanser, det er sånn supersans, men det handler faktisk ikke om hverken liksom, øyne, ører, eller liksom, munn, smak, hva enn da. Men det er liksom signalene til hjernen om at det her er noe ille da.
3: Altså, det må være ille før det registreres?
5: Altså det er registreringen i hodet som forteller deg på en måte. Okay. Det er ikke det at du ser ting sterkere eller liksom har mer følelser med sanser. Ja,
3: hvis ting på det er ubehagelig, så går det fortere inn i hodet enn hvis ting er behagelig. Det er vel samme på en måte...
4: Det er snakk om at to mennesker kan oppleve ting mye sterkere enn den andre.
3: Ja, ja.
4: Og det er bare fordi at hjernen sender det signalet sterkere om at den ting skjer.
3: Så noen er
4: gjerne
3: i hodet da, noen er ikke gjerne i hodet.
5: Ja, og så blir det sånn her... Veldig spennende, men så blir jeg sånn her, kan det også, hva med forventningen vår, spiller det inn?
3: Ja.
5: Fordi ofte så...
4: Hvis man tror man er høysensitiv, så kanskje man opplever det sterkere også, tenker du? Eller?
3: Ja, placebo igjen, ja.
5: Hvis man har traumas liksom, fra en høy kinofilm for eksempel, da, så blir man sånn mer var på det, vet du.
3: Jo, men det kan jeg faktisk skjønne, for PTSD er jo en grunn, og det er egentlig å bygge på mye PTSD, hvordan du kan oppleve ting fordi du har hørt noen lignende lyden, og så få en assosiasjon med noe som var traumatisk. Mm. Sånn som veldig mange drone... Altså, i krigen i Ukraina, så er det veldig mange som da får PTSD av dronelyder. For nå er jo droner brukt innenfor film, det er brukt innenfor da filmarrangementer, det er brukt for å ta bil, ikke sant? Men der er jo droner brukt for krig. Ja. Når de hører denne rotoren, denne høyfrekvente rotoren, så får de sånn, oi shit, når det er en bombe. Ikke sant?
4: Er det kanskje derfor sånn filmer som ble laget etter 2. verdenskrig hadde mye roligere på en måte sånn, alt av effekter er på en måte veldig mye roligere enn det vi har laget i dag,
3: fordi
4: mye færre av oss har traumer i dag fra krig, for vi er ikke i krig, så vi på en måte vi tåler mye mer, så vi må ha mer for å gjøre det like interessant. For dem kunne mye mindre ting være like aggressivt.
3: Men det kan jo være ganske kul forskning å forske på om hjernen vår har en høyere på en måte pingfrekvens når det er ubehagelige ting, om det er relasjon eller ikke relasjon, enn mennesker som ikke har det. Altså om det går fortere inn i kroppen, på en måte, sånn inn i hjernen og på en måte ut igjen, da, at det er ubehagelig, enn for en person som ikke har en assosiasjon som det her er ubehagelig.
5: Mm. Ja, for altså, alt vi gjør fester seg jo i en type lagring. Altså, liksom, ting sitter jo i kroppen, og man reagerer jo på basert mye på erfaring. Da. Så, men liksom, og så er det ikke sånn at på en måte, det heter jo høysensitivitet, som man på en måte har forsterket på en måte, reaksjon på sanse. På en måte. Men så er det sånn, du kan jo også være det på, det er sånne ulike modulariteter da, som det heter at du kan liksom ha mer spesifikt i forhold til liksom, ting du ser eller ting du hører, det er jo ikke sånn at du nødvendigvis er sensitiv på alt da.
4: Ja, det er ulike grupper innenfor høysensitiv også.
5: Ja.
4: Så noen er lyd og lukt og noen er...
5: Ja. Så egentlig, jeg bare synes det her er veldig spennende.
4: Ja.
3: Ny debatt å holde øynene oppe for.
5: Ny debatt.
3: Det her er ganske spennende faktisk, for her er det masse spørsmål som man nesten kan ønske å svare på, men det er jo vanskelig, for det her er jo da psyken og det neurovitenskap, ikke sant? Så det så sjukt sånn, det veldig viktig for oss å skulle vite det, men det så sjukt spesifikt.
4: Dere høysensitive?
3: Spørs litt hvor og når. Altså, jeg ikke så veldig hårsår, liksom, men når jeg hadde langt hår, var jeg mye mer hårsår enn nå, liksom. Så det var ganske hypersensitiv.
5: Ja. Nei, jeg egentlig ikke det.
4: Nei.
5: Men sånn jeg var jo faktisk på kino med venninne, så den der...
3: Si det igjen.
5: Kino?
3: Åh, oh, fy faen.
5: Sier jeg det feil?
4: Er det kino?
3: Kino, ja.
5: Kino.
4: Jeg har også veldig sagt.
3: Nei.
4: Kino.
3: Kan du si kino. Kjell kjøpte kylling og kjøpmann?
5: Kjell kjøpte...
3: Nei, det går ikke. Det her ikke greit.
5: Åh, jeg har aldri blitt bøstet på det her i virkeligheten før.
3: Åh, oh, fy faen.
5: Det jeg skulle si da.
3: Dette var sånn
4: den fra Halden, la henne være.
5: Jeg er jo sånn...
4: Nei, hun noen fra Halden.
5: Jeg er jo dialektforvirret, det vet vi alle.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Uansett, jeg var på kino. Og så kom vi ut derfra, så stivet hun av meg at hun var helt sånn nervøs, hun var helt sånn rystet. For hun var sånn, det var så høy lyd.
4: Mm.
5: Og jeg bare sånn, hæ? Det var helt vanlig lyd.
4: Mm.
5: Og da hadde hun reagert mye mer på den filmen da, og den lyden som var der og slå seg sammen og sånn.
4: Mm.
5: Men så ja... Kanskje flere av oss er høysensitive uten at vi egentlig vet
3: ja.
5: Det.
3: Ja, det er mange gutter som ikke tør å si at de er det, fordi de er så...
5: De går bare macho. Stille og bare...
3: Ja, eller bare at de er det, og så bare, nei, jeg kan ikke være høysensitiv, fordi det er ikke så veldig macho av meg.
5: Det var det da.
3: Ja, det
4: eller bare bli sinte, men ikke helt skjønner hvorfor.
3: Ja,
4: men det er kanskje... De reagerer, men ikke klarer å skjønne hva det er.
5: Klikke.
3: 9 av 10 menn har klikket uten grunn for en eller annen ting i sitt liv, så det er nok veldig godt kjent, god kjennskap for noen sånne gutter. Men kult, ny debatt. Opps på den, faktisk. Shoutout til bestemoren til Silje, hun har bursdag i dag.
4: Hun har bursdag!
5: Oi!
3: Og med den anledningen skal du høre på Bimokoya med Djembe Tekno.

0: er faktisk veldig mye bra forskning.
1: Og så var det dette med bæsjekniven da.
2: Det er ikke forskning i det hele tatt.
3: På uillustrert vitenskap.
4: Nå er jeg i min humble opinion at alt er forskning gjort i god intensjon. Om det er bæsjekniv, navlelo, vanlig lo, hva som helst. Vi skal gå da ting som er kanskje litt mer relevant enn navlelo og bæsjekniv. Det er det at nå, for første gang, så er det klart å lage noe som heter atomklokke. What? Det er da ikke den atom-doomsday-klokka, som er sånn, vi er på 23.59.59 nå, unna atomkrig.
5: Nei, det er ikke en atomreaktor
4: jo.
5: På hånda?
4: Det er litt
5: nedtelling?
4: Det. Nei. Det er litt som å ha en reaktor på hånda, ja.
5: Hæ? Nei, hva prøver du å si nå?
4: Nei, jeg skal komme til det. Så i juni da, i 2026 så klarte to uavhengige forskergrupper noe som har vært på en måte igjen teorisert i mange tiår. Og det er da laget noe til en kjerneklokke. Nuclear clock. Som er da...
5: Clock.
4: Du gjorde ikke ting med fingeren, så det telste ikke. Så det handler egentlig da om å bruke atomkjernen til å da måle tid på. Basically.
5: Men altså, du har uran på hånda, liksom?
4: Nei, det er ikke uran. Du har ikke uran. Men du spalter fortsatt atomkjernen, da. Du bruker da elektronene i atomkjernen.
5: Hva spalter du?
4: Jeg kommer til det.
5: Sorry.
4: Det kommer senere.
5: Hvorfor kan dere så mye om sånne atomklokker? Eller hva?
6: Jeg kan ingenting.
4: Dette her er jo naturfag i 10. klasse.
5: Oh, ja.
4: Elektronen, neutron og proton.
6: Vi hadde jo ikke om atomklokker.
4: Nei, men spalting av nukleus, spalting av atomet, har vi lært i 10. klasse.
5: Ja,
4: og første klasse naturfag. Så dette kan du.
5: Dette kan jeg.
4: Dragvold, altså.
5: Ikke quiz meg på det. Nei.
4: Så det som er da tingen de har gjort nå, er at de har brukt elektroner i et atom. Og elektronen har da en bestemt energisignatur. Det betyr at den klarer bare å utsette seg selv for en fast type energi, uavhengig av hvilket atom det er med. Så la oss si at du er en etasje, ikke sant? Og du skal ta en heis, og du skal til etasje 4, men heisen går bare til 3,74. Mm. Sånn er liksom, det er litt sånn elektronet. Den klarer bare en viss energinivå. Så de da skal prøve å få dyttet elektronene fra å gå til 3 til 4 uten at den må stoppe på 3,74 på en måte, hvis du skjønner. Det er, altså, ja. Så ved at de klarer å bytte etasjen da, nå skal jeg gjøre det litt sånn,
5: ja. Den hopper skall.
4: Imagine monkey want to go to 4th floor and monkey can go to 4th floor because elevator bad. Monkey need 4th floor to get banana. Monkey need clock to get to banana. Nei, jeg gidder ikke mer.
5: Nei, men er det det at den skal bytte skall?
4: Hæ?
5: Er det at den skal bytte skall?
4: Ja, se for at apen vil ha 4 bananer, se for 3. Så klarer den bare å spise 3,74. Whatever.
5: Men hva har dette med klokken å gjøre?
4: Jeg kommer til. Ja. Men jeg var ikke så lost i det her. Så da bruker jeg en kvantemekanikk. Takk. Nå skulle jeg si metanikk. Så se for at du er på et nærspill. Du skal konsentrere noe jævlig. Du klarer ikke, for det er så mye lyd. Lyd? Wow. Det er elektronene. Den klarer ikke. Den klarer ikke å komme seg opp til fjerde gir, eller til fjerde etasje. Whatever. Og da bruker vi noe som heter thorium-229.
5: Mm-hmm.
4: Det er det som spaltes.
5: Det er thorium?
4: Ja, thorium!
5: Ja, okay.
4: Ja.
5: Så du går ut med thorium?
4: Ja.
5: Ja, kult.
4: Det er ikke så bad. Det er mindre ille enn uran.
5: Ja. Thorium er ikke ekspert på markedet.
4: Ja.
5: Men...
4: thorium-229 har aldri vært en kandidat før nå. Sånn,
5: til noen som helst?
4: Det har vært sånn teoretisk kandidat til å kunne spalte det, altså, gjøre det elektronene bedre, men det har på en måte ikke blitt brukt. Det har ikke kunnet bevise at det har fungert før nå, basically. Det som skjer er at den thorium-spaltingen, da lager den laser. Pjong! Og den thoriumen, den gjør det slik at gjennom sensorer, altså gjennom sånne, jeg klarer ikke å si det ordet, for det er en frekvenssensor, klarer da å bestemme om frekvensen på elektronene er for høy, for lav, til du treffer den perfekte frekvensen, som er tid. Før elektronene går til en kjerne, til en annen. Basically. Der har vi kjerneklokka. Det er reisetid. Altså den strålen, den laseren som går frem og tilbake. Nå gjør jeg en sånn greie med fingeren min her, og ja, Michelle ser veldig, veldig rart på meg. Jeg tror ikke hun skjønner hva jeg mener.
5: Jeg prøver å prosessere alt du har sagt.
4: Ja. Det betyr ikke at dette her er verdens mest presise klokke noen gang, ennå. Fordi vi har det tidligste av det, det første gang vi har fått klart å bevise det her, men det som om, altså når første bilen kom, så var fortsatt hest og kjære best. Men fy faen, nå har vi en ny måte å gjøre det på.
6: Så den kan bli veldig bra.
4: Den kan bli veldig bra. Og så fant det i nyere tid, er at dette her har egentlig ingenting med klokka å gjøre. Det driter litt i klokka. Vi har så bra fra før.
5: Det her er egentlig en måte å måle tid på.
4: Ja, fordi da bryter det med Einsteins relativitetsteori. Fordi han sier at gravitasjonen påvirker på hvor fort eller hvor sent tid går, sånn som i filmen Inception. På den planeten så går tiden sånn 70 ganger fortere enn på jorda, ikke sant? Så han er inne i, de er en og en halv, nei, det er 3 minutter ute på det vattnet, og det er sånn 7 år for han som er inne i båten og venter.
5: Er det Inception?
4: Ja, Interstellar.
5: Interstellar,
4: takk,
5: ja.
4: Takk for at du arresterte meg der. Det var veldig viktig. Så gjennom dette her så kan vi da måle mer sånn på et atomnivå om dette stemmer på hvilke planeter, og hvor fort tiden går på andre planeter. Mm. Vi skyter den strålen og ser hvor fort disse her vibrasjonene går frem og tilbake.
5: Spennende. Så det er en sånn milepæl?
4: Det er en milepæl innenfor å ha en atomreaktor på hånda.
5: Fordi thoriumet spalter seg selv hele tiden.
4: Ja, det introduseres for elektroner og spaltes, og så skyter den strålen.
5: For det er ikke noe batteri som får elektronen til å bevege seg. De bare er der og ja, beveger seg helt naturlig.
4: Skyter seg frem og tilbake. Ut fra det, for det er den måten de fant ut nå. Mm. Det er jo først, det er som den første bilen, ikke sant? Den er jo ganske ass, sikkert.
5: Så det er ikke enda en klokke på armen?
4: Nei, men det er folk som kødder med at man kan få det til.
5: Ah, ok.
4: Så det er ikke som å ha en atomreaktor på hånda.
5: Skal jeg fortelle deg noe morsomt?
4: Ja.
5: At jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle ha neste sending om tid.
4: Ja, gøy.
5: Men vi får se. Jeg vet ikke helt. Les meg litt opp først.
4: Nei, dessverre. Men i hvert fall, det er veldig kul ting, for da kan man jo forske mer på det med Einsteins relativitetsteori. Tingen med tid er da mye mer målbart. For nå vet vi da frekvensen og farten det tar for elektronene å gå frem og tilbake, som er noe av det kjappeste vi vet om i verden. Mhm. Så kult, som
5: kult.
4: Michelle og alle damer i Trondheim-partiden sier sagt, klaket, vitenskapsmenn.
5: Yes.
4: Dere har gjort noe jævlig bra, og her kommer som det var av gruppa Isbit. Ja.

0: Houston. We got some unillustrated facts about space.
1: Eagle Houston, you're a go for landing, over.
2: Illustrert vitenskaps romfakta.
3: Det stemmer fra et rom til et annet, Silje.
4: Jeg skal også snakke om romfakta, faktisk.
3: Ja, jeg elsker det!
4: Så dette var ikke tilfeldig. Jeg har ikke med nødvendigvis noen veldig tydelige resultater. Men jeg har med hva forskes på I verdensrommet generelt. For nå har nylig SpaceX Dragon kommet tilbake fra ISS.
3: Kan jeg bare si en ting? Kult navn, SpaceX Dragon.
4: Det bra navn.
3: Litt bedre enn sånn NASA som sånn Challenger, Columbia. Kjedelig.
4: De får ta seg sammen.
3: Ja.
4: Nei, fordi nå har det kommet tilbake igjen et skip som har vært oppe og forsket litt forskjellig.
3: Kult, kult.
4: Mm. Og det som, har forsket på, det som spennende da, ISS, la oss begynne der, jo at ISS, romstasjonen, har
3: står for, bare så alle folk skjønner det, ISS står for...
4: International Space Station.
3: Ja, ja. Det ikke IS, hvis folk tror det.
4: Nei, det ikke terrororganisasjonen.
3: Nei, nei, det ISS.
5: Grå feil.
3: Ja.
5: Grå feil.
4: Det som spennende når du forsker der, det at de har mikrogravitasjon, så de har jo litt, men... Det veldig lite, så når du jobber med på små nivåer, så kan ting formere seg I ulike retninger.
5: Oi.
4: Så du har mye større rom til at ting kan bli mer dramatisk enn det ville blitt på jorda, naturlig.
3: De forsker på så mye kult her oppe, by the way. Så hvis noen vil lese om hvordan hårspray fungerer I rommet, eller tørrshampoo, søk det opp. Det masse kult.
4: Ja. De forsker også på blodstamceller.
3: Oi.
4: Fordi det som spennende I mikrogravitasjon det at det ingen krefter som, eller mye mindre krefter som trekker på...
3: Ja, ingen som binder ting hverandre utenom da objekt I seg selv.
4: Ja, What? Som gjør at du produserer mye større mengde stamceller om gangen.
3: Og så vil du volumet også ekspandere, for det jo ingenting som pusher inn heller. Det null gravitasjon.
4: Jep. Og What? Det gjør at stamcellene beholder evnen sin til å kunne utvikle forskjellige typer blodceller. Så...
3: Hæ?
4: Ja, fordi på jorda, så på grunn av gravitasjonen, så mister du evnene når du jobber I en lab. Men I verdensrommet så på en måte beholder du den effekten
3: ja,
4: mye lenger.
3: Ja, ja, stemmer.
4: Og det veldig bra når du skal forske på blodsykdommer og kreftsykdommer. Og så driver de forsker på bakterier og hjernevev, spesifikt på bakterien. Ja?
3: Nei, du kan fortsette.
4: Ja. Streptococcus pneumoniae betennelse.
3: Lungebetennelse. Den var fint. Det har jeg hørt om.
4: Ja, fordi det som greia...
3: Ja, det har jeg hørt om, men ikke den siste delen. Ja.
4: Fordi greia I mikrogravitasjon, så blir denne sykdommen mye mer aktiv og mye mer farlig. Så ikke spis den på en måte når du der ute.
3: Nei.
4: Men det som kult med det at da kan du mye lettere forstå hva det som skjer, hva det den gjør, hvordan funker den, fordi den mer aggressiv.
3: Kult. Noe spørsmål.
4: Ja.
3: Dumt spørsmål, kanskje?
4: Ja.
3: De forsker på mye rart på ISS.
4: Ja.
3: IS. Kan man forske på navlelo I verdensrommet, tror du? Eller tror du at den sentrifugale kraften blir mindre siden du der I et romskip som allerede har ganske høy sentrifugal akselerasjon og frekvens?
4: Tenker du skal sentrifugere personen med en navlelo I navlelo? Ja,
3: så vi bare holder deg rundt hverandre.
5: Plukker du hittere etterpå?
3: Ja.
4: For de kan sikkert forske på lo, men vet ikke om de har noen god grunn til å gjøre det der ute.
3: Det kanskje ikke sikkert at vaskemaskiner fungerer på samme måte det, der oppe.
5: Ja, strøm kommer man til skipet, holdt jeg på å si det.
4: Ja, de må jo ha strøm, tror jeg.
5: Ja,
4: de har noen mikrovannkoker, tror jeg de har I hvert fall.
3: Ja, de har solcellepanel. Så det frysedisker og de har... Ja, de har jo strøm der, for så vidt. Men jeg vet ikke helt om den sentrifugale kraften fungerer samme der. Eller om du da må gjøre det selv, bare putte en skjorte på en mann som har veldig mye tøy, og så snurrer han rundt
4: en vaskemaskin,
3: for å se om han får nok lo.
4: Hvis du bare snurrer fort nok I en vaskemaskin, så får du vel den kraften uansett om du har tyngdekraft, tror jeg.
3: Så hvor fort må du synge, da?
4: Nei, det var det da.
3: Kanskje det en forskning selv. Hvor fort må du sentrifugere en person for å få lik funksjon som en vaskemaskin?
4: Mm, eller man kan forske på astronautene sitt blod,
3: ja.
4: Hvis man vil. For eksempel må man se på megakaryocytter, som de som produserer blodplater. For det jo også de som da gir oss blodpropp.
3: Mm.
4: De driver oss med immunforsvar, men det ikke så viktig.
3: De ikke veldig fine å ha, for de gir deg skorpe, og at ikke du ikke har kontinuerlig blødning.
4: Så du overlever og så videre. Det
3: fint. Ja, sånn som de vil stikke seg selv I slutten
5: av
3: det.
5: Men det man får sånn blodpropp av, eller sånn flakk?
4: Mm. Ja, fordi det fester seg blodårene, og så slippes det fri, og så når det lå lungen så.
5: Mm. Men hva sa du de kunne gjøre med det der oppe?
4: Nei, det de gjør på det der oppe at de ser på hvordan det fungerer, hvordan det påvirker immunforsvaret til de som på romfartsreise.
3: Mm.
4: For det vet man ikke så mye om hvordan det hvordan mikrogravitasjon påvirker astronauten I seg selv.
5: Mm.
3: Så det egentlig jeg hører nå, at de kan lese mer på forskningen på ISS. Det egentlig sykt spennende. Veldig gøy å se folk spise mat der oppe, for det jo et hassle. De kan bare spise taco, av en eller annen grunn, disse amerikanerne.
5: Hvorfor det?
4: Nei, de har jo masse fristørket mat.
3: Jo, men sånn, den beste maten jeg har er som taco, for det er lett, og så kan du ha masse ting i maten din. Ofte får du sånne ferdige bokser, eller de kan ha fersk frukt i sånn 2 uker, og så er det ikke fersk lenger. Når du skal være der i 6 måneder, så er det mye taco, og mye paste, sånn kjøttpaste og sånt. Så kult. Vi har snakket mye om det fra før, faktisk. Så hør på våre tidligere episoder.
4: Ja, blod, ja.
3: Ja, ja og forskning på ISS. S?
4: Ja. ISS, ja.
3: I dobbelt S, bare for jeg er sikker. Ja, ikke en heller. Men det var nok det dessverre for i dag. Kjipt. Jæklig kjekt var det som alltid. Og i den avledning så må vi jo si våre faste ord.
4: Klart det.
3: Og det er at vitenskap er noe. Så Michelle, du starter.
5: Vitenskap er åpen for diskusjon.
3: Åja, debatt skulle jeg si. Men det er for åpen for diskusjon. Det er
4: ordskiftet, ville noen sagt.
3: Ja, meningsforveksling. På godt nynorsk.
5: Jeg kan ikke synonymer.
3: Nei.
4: Det er vel.
3: Halden, vet du. Uansett, vi ser oss neste veke. Her kommer Nome og Emil Louis med låta Tåregass.
5: Ha det!